هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا.
1: برنامه گفتگوی محراب با توجه کردنی بابتکانی پیوست به دین و جینمان، با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و ناجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان، برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي وخشيستاني جوبستاني الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وخشيستان لألقيك ندا بيتان شادة بينو لخزمنا سيب الرزمان أستاذ سيروان عبد الصمد رأينا دين ودولتي قشف داني بالإيمان سيام بخير بك
3: وسلامتك يا أخو.
2: عزیزان، وقت زنین لمیج دوجمنانی پرورده و پیامداری او راستیان بارون با تا که دایگیر کنی زیوی نشتیما نبید وقت جاران بید، بلکو دوی دایگیر کنی مشک بید پیش زیوی کلتور و ثقافه گارین بید، اخلاق گارین بید. لمیج آن سرقالی دارشنی پلان و پیلانی ورد با من ایمش بخو من و سرقالین ناکوکی تا سر ازقان و برمل ملانی روژانه لسر هیچو بخوتو خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رقو کینه و دوبرکی لنا خزان و کمالگده لمیجنا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانک و فروکه و بمبکانی انگرنگ تره اوان حولی اوان دا داشورینی دماغ ل نوکان مانا دروز کن لمیج بداخ و بدز لعوازی جانی بر پرساری و دنالینین لمیج پرورده کرچو کالو بکاری گیر بولا من لمیج بباکی و خمساردی و پالدانو لمسئولیتی پرورده و مندال و دروز کنی تاک دستی پی کردو جنگی دهتوی ناحزان جنگی پارو پول و سامان و چک و سلاح نیا بلکو جنگی نیشتنی بدنیانانی مروفو را گرتنی به هاجوانکانا لبر اونه بعد لو پروسی بدنیانانده در پیشاو لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگندن لبوارکانی سیاست و دولت برای و بردن لبوارکانی زندوکنوی کلتور و هزر رسانایت یکن دروز ببید کهات ایمه بابا خومن زبچینوانه او توری که ایمه زور گرنگ بلامانو لخزبن مانستاده لسری بدوین اوی بوچی ایمه لچندنی مروف دعا کوتین بلام ناحز و نهران من چندنی دروز کرد اوان چون خمخور بون با او پیلان گیری که کردین بلام ایمه بوچی پاشکشمان کرد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ما مساء وارجو بستاني برزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا الخكاين رابر دو أباسي أو ما انكرت كخريتي برورد من تيكتشو بويا بو آقارا روشتين كإستا وكبلي نخوازرا وإستا وكبلي قيزونا دول رو جنابتان وجوابستان بو آقارا روشتين كإستا براسي دسينا كوملك مؤسسات وكوملك خلق وكوملك تاك بنا رحت بمان يتوى سرقا راستكا چونك اللي سرتاو وكو عربا كان لن ما أسا على الباطل فهو باطل هشتيا تأسيز بو لسر بنا غيكي رزی و بناغی که ناساز و نادروس تو امانه لسه زمینه که خراب او کاتا عقیبته که شهر خراب و روخانده نه خواه پنابه لبرو است ایمان اتمن عالمی اسلامی اتمن ملتی کرد بدوخه که زور ناراحت و نخوشه تیه برد سرچاوه چیشه ما سرچاوه که لیو سرچاوه گره زیادتر به هوی چی و به هوی اوی که پرورده من لاواز بو پاشکشه کردو ناله این براسی پرورده نماو پرورده ماوه بدیان خیزان هی استش طالبی ایمان دارین و طالبی اون که بها و اخلاق لنا و منالکانیانا و کبله ریشه دا کتیت و امانه بلان چیه؟ بعام کسی دی مشهدکه اکید لدروه ما مستا دادو بیدادیتیو لدست چی لدست طلبی بیتر بیت ریز و حرمت مان هی مثلا ابینید ما مستای مزگوت ما مستا و زانای مزگوت اش دادو بيداديتي بدس مسلمان هيك بمعنى مسلمان نيه يعني اسم على مسمانيه بو مثلا انجمني قرق دادو بيداديتي لدس فرتوفيلي مثلا هاولاتي ابينيت اسايج دادو بيدادي انا لدس اويكا اشتانك ابي سنشتانك ابينن كدوريات يعني بشو قرت امانه حموي اما جاي لسر اويكا ام انسان پرورده ناكري اگر پرورده بكرايه اگر خوای بر رقیبی خوی بزانی خوا جل جلاله بر رقیبی خود بزانید ابی ام ایشان بکید یعنی باسی اشتیواد بو اکن مود گرشه بید براسی ام انسان بوال خوی اکن لما و بمان درکی بید مثلا دایکو باوگ اگر بر پرسیار بو خوی به پیامدار زانی بر پرسیار بو پیامدار بو هولو تیکوشانی بس بو اون نیه مثلا سیار و مالی باش و مثلا خواردن و گوشت و برنج و اشتانه بیادن تو با منالکانی بلا تواوی تی هموش تیکم با کردن بلا هموش تیکم با نکردون اوشتی که زول لپیشین و کل القی رابردو باس من کردو اولویات و فقی اولویاتی ام وقت و فرضی ام وقت او یک تو منالکانت پرورده بکیت منالکان پرورده کردن او نیه براسی صد دلاری با بیت و برو با رخراوک پرورده که پاری بیت برو اجبسو قاو اوشتانه بخواد لسر جاده کانه و پرورده بیت دستی جاده و کولان پاری بیت برو اگر رفیق کانه ایکی شو بیتو سیر یاری بکاتو نازم چی اوشتانه تلویزیونی زور چاک و شاشه گوریش یه لمالکتا کچی اروات درو بو اروات درو اگر بو سیر یاری اروات خود لمالو هی سیر بکات بو چی چون دلیت براسی اندائیکا دلی لدوای بیت حتا اگر رتو اما هموی آماجه براسی دلیل لسر اویکا باوک دایک دای بابی پیامدارو و کبلی مسئول باسکه باسی چیه؟ باسی رزق و روزی و باسی مثلا رفاهیت و امشتان نیه بیل و ناکاتو دای بابی بر پرسیار و پیامدار بیل چی اکاتو بیل پرستشو ایمان و عقیده منالکانی اکاتو پیش هموشتک زانی ام زاده زادی دنیا و آخرت اگر ایمان دار نوید لدنیا جای دور رینه و لآخرت اشای دور رینه توشوی که خرابی شبه براسی با امدائی کباو چون که لپرسی نوی گوری لسرم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا خوتانو مالو منالتان فارزن لآقر لبرو داي كوباو كي پيام دار چي اكاد كاري لپيشيني خوي ازانيت كمسألة پرورده پروردهش با او رسانايتي كفير يان كردوين پرورده اسلام پرورده كا پیغمار اخوا صلى الله عليه وسلم قرآن او پرورده كا ديان پیغمار صلاة وسلام اخوا ان لسر بيت هاتون كل بون لقل ملتكاني أنا بيتاقد بون عزيز دراون همو يبوشي لبروي چاكب كان خرافنا كان باشب لين اونا كان اما زور گرنگا براسي استا ناكره دي اما منال بين دسي تكنولوجيا ناكره اما منالا نمان مثلا بين دس قدري خوين اهتو هلا قدري خوين او كاتا نفسي انزالة بسري خوين او كبلي ارون يعني رفيقة كان يعني كيش يعني كان وكو عربة كان الصاحب ساحب
2: ساحب
3: ساحب تواب ساحب يكات ساحب يكات بوشتين اخواز راوة اگر تو پروگرامو نبیتو برنامو نبی لگل یاو اگر تو مثلا پرورده هی جوانا نبی ورسنایتی پروردت نکرد بیا خالکی تر پرورده یکا اوکاتا
2: ما سگن اما خالکی گرینگی بیرخستینا عن براسی یعنی او پیم داری که اسلام لیوان داو آکات سلفی صالحی اما اگر هاتو هرچا اگر بخشنین بسر او زانا گورانه دا بوان درکویت یکی که اوکو امام احمد افرمید باو سرمایه زو که سرمایه که زور بوله بغداده علا بدایی که پیش نیجی بیانی حالا سا آی گرمه کرد باوی بتوانم دست نیج بگرم لگل ما احا تا بر درگای مزگوید نیجا کم کم و بیمو لطمان یکی من آلی هش سالی همو قرآنی لبر بو یعنی اما وانا بینین که دایی که باو کش براسی لو پیم داریا کم ترخمن استا وکو جناب آماجو پیا بو ارکانی تر سال بسر پرورده دا
3: براولا یعنی او حقیقتی که اگر چی تالا اگر چی جورگ لزبریتی ها اگر جورگ لرقیتی ها بلان با بیلین باشا همو یو بیسان مالی من ببورن که فعلا براسی پرورده پاشک شی کردو پرورده قی چی که او شوخ و گنج و نازم چی و اوشتان و که تک زنی لده سی در چو پرورده هرچی علا با نازی بکشینو هرچی علا با بوجه بجه بکینو هرچی علا مثلا با بلای باب کینو امانه وای لیکت کیتر براسی او نخیری نماو بلای تکچو او بونو نه بید ابی امام اللایش بزنین بلای نه او کاتی که علی نه بلای کی گوره لدواوی براسی لپروسی پروردیه ام ناله که علی حزم لوای کبروم اسب سواری بکم نخیر رول جان جاره تو خواندن لپیشتره جاره تو رول جان هشتا ها نتوانی تستی با نیوشکانت لکاتی خوی اب کیت اما مرجمان نیه بلین ولا اگر نیو جکانه کردو اگر نس درجه و آوا بو امانا ایتر ادنیرین با گروب رو بو خارج برو بو سیران برو بو اسبسواری برو بو نازم چی او وعدانا وعدی زور وعدی گوره دان بو منالا ایتر او براسی و بردی گوره حل گرتن وایا نشانی نوشانده نیتی لبرو نا ستیب بای ستیب بو کنگ دیزه کانه لین پلیکانه با پلیکانه هنگاو با هنگاو لگل ام منالا بروین یا منالین بیا نازیان بکین نالین عسكر تاري بجولين ولا قليانا بس ألين براسي باز ضوابط يك هبيت كمال برنسيبو كمال بيرو بروغرامو دستوري خيزان هبيت دستوري خيزان زور قرنجة براسي بو اوي او منالا دق وكوبلي قلبك اللي بدريت كي تبيو دار بيت مور كيكي من موري مؤسسكي من كخيزانا او موري بيو بكتشو درو بزاني بو چي نابين نيوجاكاني بچوينت لزانكوا لبايمانگا بزاني بو چي نابيت براسي علاقاتی نامحرم و لغل کچی خلکا بواسیت و آبونو بزانید مثلا ام کچل درو بزانید چون آبروی مثلا باوکو دایکو کسوکاری اپاریزید بزانید چون رسنایتی و دینداری و لخواترسان و امشتان جبه جه اکاد امانم بزانید که امانی نزانی ایت براسی او تاو او آسارو انجامان دروس بید که است مثلا هموی اسکالایتی صو چور اسکالای هی مثلا آسای اسکالای هی ما مستوى ملايم زغوت سكالاي هي ما مستوى مدرس واستاذ جامعه سكالاي هي همي بطاقه للتصرفات مثلا طلبه هلن طلبه جامعه سكالاي هي همي بطاقه للتصرفات مثلا طلبه هلن طلبه كوسانه ما ريز لما مسانا غير ريز لما مزغوت ناغير ريز لما

حتا کی قصی به معنا ارسی حتا کی بین مایو پوکو سیسی حتا کی بیری پرپوچو دل پیسی حتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی قیاکا بنو زی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتن و خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانیت تاوی بسر دلو نفسا توانیت حتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاکا.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

کالای نوری پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاو ریشو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رجنبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخو دیان زانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وکملی کی کوساریا ای نازانی کات سورتی کی قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند فربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی کی رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز که دستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوریو بخشندهیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامز راو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من به ویردی پاراو بی چاو من به نوری رج راو بی.

0: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر
1: صلی

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله ذوي الغر المناقب صلاة إخوة قولتان لسربية إيمان دعلام براء خشكاني مسلمان خوش حالين كذلك ترشاتين وخزمتان لألقيش تري برنامي برسياركاني إيوة لإخوة قولة دعوة كارين كوا لسر اسلام و ایمان من جنی و من برنی و هر و ها دین و برنامه که تیمام گینه چون که براسی او کسی که لیسلام تیده گا زور دوله منده کاتی که انسان لدین تیده گا او کات دزانه تامو چیجکی او کات دزانه چه رحمتی که او کات دزانه چه برکتی که بلا هم براسی انسان که لدین شهر زانه بی بطبطی لأحکام و یاساکانی دین شهر زانه بی هزده که دین قرص بلایه و چون که رسا خود قرصو گرانده که بو یوانی کوا لدین شهر زان براسی دولمندن و خوای گورش فرمویت یوم یؤتى الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا اوانی کوا براسی قران و سنت ام حکمتان پیدا در براسی خیری کی زوری ام پیدرا براسی دولمندن بلام وما یذکر الا اولو الالباب بلام خلکان خوان عقل لو تی دگن چن خوش انسان لب حلال و حرام اگا دار بین چن خوش انسان لی اساکان دین شهر زابه بویا رسول الله فرموی صلی الله علیه وسلم من یورید الله به خیر یفقه فی الدین هر کس یک خوای گوره بیوتوش خیری بکات لخیر در بجی لدی تیره گینه اما وزن خیر هر اوی خانوی چی خوش سهر و باخ و پار و ام زورشتانه امان خوشم بیگو من بلام اوی جگه به حلالی بی بلام اوی مشکل که اوی کاتی اوی برزی دیلی اوی که زور خیری چی گوره بیت چیه تیگیشن لدین شهر زبون لدین زور گرنگا جا ایستا که خلچیش با عام طاقت خوین نوین ما و نخوین توا ده توانه لرگه جوگتن لمزور برنامانا زیادتر و زورتر لدین اگه شهر زبیو تی بگا لخزمت اوی برز دا دو پسیه بان آراسته کرا و یکمیان سرطا باسی ورزش کردن لإسلام دا دومینشان باسی میرا زکاتی دغلودان ورزش کردن لی اسلام داخل چینا بزانن که اسلام به اندازه خوی گرنجی با ورزش داوا چون که عبادت به لشی ساغ دا کری لشی ساغیش یعنی لخوی و ساغ نابه پیویست انسان دکتوری خوی بی لخواردن لخوتن لهموش تکان زیاد روی نکد بویا ورزش گرنجی خوی پیدراوا لی اسلام دا به مرزی زیاده روی تیدا نکره تو با خود ورزش بکی نوکو سیری ورزشی خلق بکی تو استفاده شیل نکی وی لدوی امن او برا زیادتر دین سر بابتی موندیال و ورزش دیار برنامه کش من راستو خویا ایوی گنجان زیادتر دتوانن پیوندی ما پیو بکن لو باره و لخزمت پسیارکانی ایوی برز داین دوی امن او برا دین و خزمت تانو با اوی که جمعه تلفونکان تان بیر بخینو
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-09-92 آسیاسی الو ویبر 0-5-7-232-71-31 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب
0: دوباره سلامتان لب داد عزیزان لخدمتان دین ل برنامه پرسیارکانی ایوا لخدمت پرسیارکانی ایوا عزیز و برز دین قسم علی سر ورزش دکر که براسی انسان به هوی ورزش شو لاشه چی چالاک و زندوی دبی و به هوی ورزش شو دتوانه تندرستی خوی بدز بینه ایسا جارم باشی خلق نخوش نده بو با کمی چون که بردوام لورزش یک دابون که او پینه دزانی ورزش کس چی بو ایشو کار بو جولان بو مثلا پیاوک دروی دا کر مثلا کاروانی دا کر دا چولم با خوزراعت ایشی دا کر نخوش نبی افراتی جارم بو نخوش ندابون چون که بردوام لیشوکاری پیاو هاوکاری دکر بتابتی لیشوکاری مال دا بردوام و هر و روزانه بخوشی بر نانی دکر نان نان چه ریاضیشی عجیبه با دستو با جولو و هر و ها ایشکانی مال و ایشکانی لادی بتابتی افرادی است همویان نخوشن با چوه دانیشون بس خواردن خوتنو بس حاضر بویان بید یعنی نان نکره نان نکه یعنی هموش تیشی استاد جاران زیلی در شد استاد همی مثلا برمونه بغا ساله هموش تکن استاد دانشنو پالکوتون و خواردون و خوتون و بایا قلوی و نخوشی که زار روی لهمو لایا کردو چون که جموجول و حرکت نماو کم بوا لساره هر دانشتو لدوکانه هر دانشتو لدائره هر دانشتو نه جوله که نجوله نخوش دبی لبر اوه جاران که همو ایشو کاره هبو خلق نیزه این نخوشی چیه او د مشغول و هنه زاینه خوشی درونی چی شه یسته هم به ایشیه که و هم دانیش نکه و خوار نخوت نکه او خوار نخراپش بچکا بخوی نیکه چن خوشش چک بخواد انجامی بیت لبرو او چلاچانه جاران هبون لکارو کسبیه یک بیز گلوی که و معیشتی چی خوی پی بر رو دبر یعنی ریاضی چی زور عجیب بود یعنی مثلا دبینی کسی که یسته گنزی که دیوه در چه دلال لپرشی شهر یعنی لپرشی ازادی در چه دلال من بیانی اون در راکم ریاضه کم شته چی باشه بلام چاکترین ریاضه اوه که تو مالکه دور بیل مزگوتو بانیم چی با مزگوتو ورو برو اول ریاضه هم ریاضه روحی هم ریاضه ایمانی هم ریاضه جسته بدنی بایا دائما انسان اسلام گرنجی داو با ورزش چون که لاشه انسان با زندوی دیاله توا و به هزی دکات ماسول ککان جموجوال زور گرنگه بایا رسول الله فرمویتی صلی الله علیه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وباورداري بهزو بتوانا باشتر لك باورداري كوا ضعيف لعوازو بدا صلاة بيت اي انساني بسي بتوانا دا بيت بوي كاقرنجي بزاسي خوي بات هم لروي خواردن كواليتي و كم خواردن و جولي زور و انسان دكتوري خوي بيت يعني اما زور گرنگا بهز دا بيت وهر وها دفرم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف دفرم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز سور بلا سر أوي سودت بيدا قيني بجد بخواب سو دام مينا بيدا صلاة مبا طبعا ديال همو مسلمان جير بقوة دنيا دفرم دكا دفرم وفي كل خير لهر دو كان خير هي بيقوما بلام طبعا اوی که بهیزه و بتوانای و جستی چی ساغی هیا خیلی زیادتر بو انجام دادره بوی خیلی زیادتری تیه دایا بوی لبر او ورزش یه شکل لوشتانی که انسان جسته و لاشه انسان بهیزه کرد ولی اسلام اجازه گرنجی داو با تیر اندازی با ملوانی با سوار چاچی دا چی محمد فرمو
2: سلام علیکم
0: علیکم سلام و رحمت الله
2: خوشی و برزامه یک
0: زور سپاس
2: اما ما که یه اندیشه کرد.
0: بله.
2: یکیم او دفتر ایو والا نجی پیش بریم عصر نیه. میخوام امور رو چهار کات پیش عصر کم نفر ایو نیه. مثل هیه اینو نیه. مثل هیه. تن از ما مطالعه
0: یعنی. اوه.
2: دو هدیش واسی او رسم کرد. او رسم اکی والا مزاری وابو ملاقات کرد و لکن اکی پریت آغاز امشتانم کرد. ای حرامه یعنی.
0: باش دست خوش
2: اون بگه با پاره که انیاری با مزگوته انا هر کرده باشه که با بنیاری اوه خیلی حتی حتی الو مزگوته ایه
0: ایچون انشاءالله باش
2: اما جواب برو نام
0: سجا خوال لگل بی عزیز بر عزیز سر چاو خوال لگل خواه حفظ بی خواه بله اسلام که زور گرنجی داو با جموجول و ریاضه یعنی هر لا اوی که تماشه دا که ملوانی سوارچاچی تیراندازی تیراندازی استا زیاتر ما بس اوه کوا انسان لچکو سلاحی سردم آگادار بین مثلا چون لم سردم دا چککان اوه استا آبوش اوه اسلام همه گرنجی پیداوا بو اوه کوا مسلمان لکاروان جیان دوانه کبه و بو جسته ایک ساقی هبید همو اوانه لیسلام داهه بلا مستا که اسلام ایشی پیدا کرده و حاکم نیا او دیارا وزعکا مسلمان لی بر پرسیار نین اما لسر اوه کوا ریاضه لیسلام دا زور گرنگه بلا موی استا که دا بیندره ریاضه نیه براستی چون که شتکان با سیاسی کراو اوی کوا پشتیوانی لجولکا نکاتو دروش مکانی اوان برز نکاتو هر با فیل نایالن سرکا گولکانی با حساب ناکن و فیل یعنی لیده کن لبر او انجاد پاشانیش خلقی چی زور لو گنجانی خو مان کده بینی به دیار یاری که دادنیشن خو اوان یاری ناکن اوان سیر کن انجا او وکل لانی جسته هیچ استفاده ناکن انجا پاشانیش که هاوار دکات که جمهوری بشه کو مثلا هاواری بودکات دبه بزانی که زور به یاری زنانه زور به مسلمان نین تو هاوار دکه بو کسی چی که کافر بیدینه او زور بلانی عقیده زور مشکلیه والا اگر میسی به دور خو مکوشم آخر اما زور خطره براسی یعنی انا اگر فلانشتا اوانه به فلانشتا اوانه به یعنی اما استفاده با تو نیا انزا نه عالمی توی تیه ده نه ولاتی توی تیه ده نه تی پی ورزشی توی تیه تاوکوشان ازی پیو که تو شتی چی بلین کرده اتی تیه بیتو امانه لبرا و هندی اکشتا هزار دبینی لسنور درده چه لسنور که درسو او هم کاتکی به بلاش دروا و هم هیچ استفاده نکه و هم للعانی عقیده شوا زردوزیانی زوری پیدگارد که پشتیوانی کسی که دینی نیا اما زور مشکله یعنی وقتا دبینی تا بیانی به دیار یاری و دادنیشه بیانی رو هیز نوشی بیانیش ناکم ماندو هیل اکتانی و رو یعنی براسی امن با خوی معلو ایرانیه باید اموشگاری من با گنجکان اوه یکوا لم ایشانه در زیاده روی نکن بزن که اما همی به سیاسی کراوا و هیچی با منو تو تیانیه خوزگا تی پیچی کردی تیا بویا خوزگا اما دولت من ها بویا آلا اما تیا بویا ام اوکات اما خوشی خومن در بریایا بلا هم هیچی امانه تیا نیو و اوانش منو تو ناناسن و حسابش من بو ناکن بسی اما حساب بو امکن یعنی براسی اما هموی سیاستی سرخال کدن و مشغول کدنی گنجکانا بو اوی کوا لدین و جینیان بی آگابن اوکو بابتی کتابت حسب کر او معلومات تان هبه بلا عزیزا کان برنامه کما راسو خویه لخزمت اوی پسیار برز دعا پیوندی کمان کور مانگیر دایچی محمد پرسیاری اوی کر آل پیش نویج عصر سنت هی نویش هی بلا نویش هی بلا نویجا که مؤکدنیه واتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بردوام نی کردوه بتایبتی دور کعت هی ولی روایتی که شواریش هی بلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مؤکدنیه با قوت نیه بلا مکو او هی کبلی نیه باری والا هی و دفتر میاد رحمت لو کسی که وقت شوار کرد پیش نجیم رو دک نیو عصر دکاین دور کرد تکش به همان شیوه زیاد دور کرد هیا و انجام دانی آن نجی که سنتی در راتبی نجی عصره عویش خیری خویه او هیا انشالله انجامی با دوم رسم با منال و معنا زور عصایی هندگیار یا کتیب شده منال کان بوید کانو رسم کان پرده کانو فیری و نچشان دبیتو جهر وینه کان به عام امانه بو فیربونه چه شی چینیه اما مهارت و سالاشی دسته و بو تعلیم و اما مادام بو فیربونه و بو اوی بو شتی من علانه شتی من علانه عفو لی دراو زور اسایه خیر بو مزگود بله اوانی که خیر بو مزگود دکن فرشی بو دکرنیان مثلا هشت یک بل بابت یک بلو خیرانه بیگمان او صدقه جاریه خیری نبراو بر دوامه ای او خلق سپاس بو خاکه دبینی کات مزگو تک دروز دکره خلق یک سیمان توی بوده با بلوچی بوده با پاری بوده با ام اوانه بوانده بیت خیری نبراو خواهی گوره پاداش شان با تو یمش براسی مال اویه که پیش خومانی خین و بینیری لپیش خومانه و چون که اوی بجرد من امیرات و سوده چی او توی بوتو نیا لبرو انشاءالله و تعالی با هرچی موندی لطوانه من ده هبید بیبخشین و پیش خو معنی خین چون که جاری واهی تو دمریم معلوم با معلوم نالشی بیوفا بجه دمینه که کس اگه لطوانی و جاری واهیتوش با حرام کود کردو تو لسری سیزه ادری بویا مال او مالی که پیش خوتی خیلی بخیر و صدقه هم با فقیر و هجارانی راستقینه و هم با مزگوتکان چون که مزگوتکانش بیه نازن با عام بسپاس بخوای گوره لسه های خیر خوازان و الحمدلله مزگوتکان من تا اندازه چی باش آودانن و خواهی گوره جزای همولی اکباتو انشاءالله تعالی پرسیار سبارت با پرسیاری مسئله دغلودان که با جوتیار برزکان اوش وکو آگاد بیرخسنوه یک طبعا ایستا کاتی خلو خرمان و دروینه کن دروینه دغلودان برو کتاییه لبرو علم کاتا دا ابی توی جوتیار اول لبیر بیه که زکات که لبیر نشه زکاتی خلو خرمانه که زکاتی دغلودانه که زکات کش اوه کوا زکاتی گنم گنم ادري زکاتی جو جو ادري هر کاتی او گنم جویت گیشتر 650 بولاوه ل 650 نادر ل 650 بولاوه زکات لسره 650 كيلو بولاو زكاتي لسرا كزكاتي لسر بو چون ايدي ديكا زكاتك ديكا واتا لدى فردا فرديك زكاة ادي لدى تن تنيك زكاة ادي واصل وايشا زكاتي قنم بدي زكاتي جو بدي نسكن وشيش بهمان شيء وبلام يساعد بيني بداخ وخلقان يكي خوي بهجار دزاني وبلام بگن مخلي ورناغري وكبريد دعينا بششتكلي ورقري بخامش هجاري لود برز مشكلية بلام بهر حال اگر گن مكا كردد بپارا دبي هر زكاتي لبدي بلام وكاتا زکاته که چی اوش هر دیگه یعنی بون منگه تو زکاتی پاره بدهی لماله ملوین 25 هزاره بلا مگر زکاتی پاره که گنم بو دبه ملوین 100 هزاری لی بید اگر پاره که گنمکه بو ابه ملوین 100 هزاری لی بید ام معلوماته حزم کربیری برستان بخموز و تیارکان خوشویستکان بو اوی کوا اوش دوه اوی کوا زکاته که دادن طبعا دوه اوی او مصرفی کلیان کردو اولی دردکه مثلا الصحوايا اگر کسی بعی 6 میلیون گنمی بو دانه ویلی بو بلان 2 میلیون تی صرف کرد 2 میلیون کدر دک زکات 4 میلیون ده ابو شویا ام شانا انسا تو جوتیار لبیرد نشه و اگر شریک شتبو پیژو مالکه بشکن چاکتر و زکات کلی دک انزا گنمکه بشکن اما انا همی معلومات ایوی عزیز و بارز لبیر تان نشه و بیزانن چونکه خیر و برکت دکرته مالکان تانوا بوی که کات زکات لا گن بود دغلو دانه که دادن و اموشگاری و بیخسنویش کش بو جوتیار برزکان او یکوا للادیکان رحمتان لی به پریزکان مسوتین او شوینی کوا گن مکد رواو تو کاو خسالکی لی براو او پریزان آگر مدن میسوتین بوی کوا هم آجالان لی بخون و او پریزانش پردیتی لزرو جانوار و هر و هجیان لبر و اوان همی لناودش که واتا تو اومتیگ لناوده بی باید که پریزکان مسوتینن تاوکو ماوی چی زور حتی بطواوی اجالکان اسفالی لیدکن چون که براستی دیمنی سوتندن دیمنی که زور ناشیرینو اوانی که و پریزو پوشو پاوان دا سوتینن اوان دوستی جنگنین بخمولاتا کونین باید که او پریزان مسوتینن سروزانه و رکیزو لناو دا چه جوانی کردوستان لناو دا چه و اجالانی استفاده لناکن با اما بوی براسی جوتی های راستقینا خیری گلک زوره او برو بومی که و دستی دکوی هم اما خلچی شهر بلین اوانی کل شهر کن استفاده لواندکن و هر و دبیت های بجیوی ولاتو پاشانیش بیز گلوش که و مروفکان استفاده لکن اجالانی استفاده لزوتی ها رکن دکن چولک کن تیرو تو حموی یعنی استفاده لزوتیار دکد بوی زوتیاری برغیس اگر یکمیان دین دار بید دو منشان اوا دلسوزانه ایش بکد براسی زورترین خیر و پاداشتی دزدکوی که اگر عبارت رو نتونی رجب که تو بلا عملی لگل نبید یعنی کس استفاده لنکه کس خیری لنبینی لبرا او نه بوی زورترین کس که خلق استفاده لیدکه زوتیار برغیس کنن چون که لفرمودي پیغمبر علیه الصلاة والسلام من يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه طير انسان او طير هر کس دارک بشینه و انسان لی بخوا طیر لی بخوا اجره لی بخوا و خیره کبو او کس یک چاندویتی لزی سی برکی دانی شی بویا تکاده که ان شاء الله پریزکان مسوتینن بو او وی اجلان استفاده لو پریزانه بکنو و داوش منو شوانه کانیش اگا دربن کوا زر نکن عجله کن نخره نه زری خلق و چون که هندگی جوتیار کن جاری و لرخش و نخراب کن شوانی خرابش من هی که اهمال و جوانداتی و مرکانی بر الله دکاو اشیت نه زری خلق و اوش اشکی خو حرام دکه بوی همون پیش ها و کاری یکتر بین هم شوانه کن هم جوتیار کن همون به یک ولت وانین جنگی چی جوان به هاوسنگ درست بکن بله عزیز کانم برنامه کمان راست و خویا لخدمت پیشارکانی اوی از جبر زایه بوی جاری چیتر جمعه تلفون کانتان بیر دخینه و لره امنا و بروا دتوانن دوائن و براکا پیوندی من پیوب کن
1: برنامه پیشارکانی اوی با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پیشارکانی اوی بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب
0: دوباره سلامتان لبی عزیزان بردوامی لخزمت پرسیارکانی ایوی عزیز و برس و لخزمت تلفونکانی ایوی عزیز داین هر پرسیارکتان هبی دتوانین آراسی برنامه کی بکن ایمش بپی توانی خومن ولام تند دینو لخدمت بشارکانی ایوی عزیز و برز دین بو ایکا و به همو لایک من بتوانین زیاتر روشنبیری عینی و با اگابون لا ساکان شریعت بلاو کینوا بو ایل دینه کمان شهرزابین ربواری شو اگابین چونکه زور خوش انسان کلسی بو شون شهرزاب اگر شهرزابوی تاموسیج زیات لو سفر وردگی ولام اگر شهرزابوی زیاتر مشقت و ماندوبونه نه زانی به چه دبره و چی بکی و چی نکی و رگاکت لی قرز دبید او کسش که رباری شهرزای لعینی پیروز اسلام لحکامکان شهرزای دینکه زود او که دزانه چه رحمت یکه و دزانه چن آسانه چه رحمت یکه و تامو چی جیلی دکات بو چونکه لیاساکانی شرح با آگای و شهرزای باو چی رباز فرمو
3: السلام علیکم آقا سجان باشی شکر
0: و علیکم السلام عزیزم سپاس دکم
3: ربی دستان خوش بیو دستان صاحبی با برنامه کم آقا سجان
0: برنامه که به ایو از خوش بیو سپاس دکم
3: بقربان ما آقا سجان دست خوشی من هی بوتن
0: زور سپاس دکم توری
3: که گرمتن هر جار رو براسی جگه سر راکی شده بروی به طیبتی امرو زور لگنجانو لوانی ایمه هواداری ام ورزش و بتابتی توپین و ام حالتی موندیال و امشتانه افن بلام اوی جگه سرنجه ماوسا یعنی براسی کلای خوامان دروز بو لگل کامل اهلی مزگوت و خوامانه باس من کرد ام بیانیه بوانمون ام بیانیه کاتی نوشی بیانی دایمن بری عددی ریزکان دیاره سم کذی آمده بی تیر من کرد جورک چولی پیو دیار بو گنجکان من دیار نهون ایمش وکو دوائیو بو با جورک دم تقیو پیکنین و تیان والا که با هو یاری کون نهاتون بومزگو
0: رگلی ایمش واو ایتر
3: انجور حالتان هم نوخن ایتر نخت قرصا اگر جنبتن توضیح بدن لو بارو یعنی او جاریوه کابرا بخوا نوشه کشی افوتی اوانا با دیار او یاری و خوی مشغولکا و ایتر ناچه بومزگو تو خاوی روتی که او شیطان زفری پیه با ای خلیس که نه بلای که ای باد اما نه یعنی براسی زو کار ساده ورزش تکی باسا ورزش گرنگا جی بای خا دست خوشی من هیا یعنی گرنگا بتابتی بو امر بو لاوان و بو گنجان کوا یعنی ورزش بکنو جورکانی ورزش آشنا بن پیو راه نانی حبی لسری خوان پی بگین تیدا بلان باو جواری کوا کاریگری هبید لسر عبادت و لسر دینداری و یعنی براسی ما مصد دین ناشار موان بینی یعنی آور من دایو سیرکن لرریز یک شکی ما بو همی دیار نبو
0: تا لای مجواب لای مجواب دست خوش بی دست خوش بی باو شرقی باز زور سپاس
3: بروان ما مصدیم دستگان خوش
0: بابتی که جوانی بخستینو کاغ نوزاد فرمو
4: سلام
0: علیکم و علیکم السلام عزیزم فرمو
4: مستر
0: جان
4: کردن به پاره
0: که کردن پاره دوی ملیون سه هزار بی اوه يك
4: شون جيدو خانو يانكار عدت هوي كمبوني رفق
0: جوانا اوه يشالا جوعي جواب دادمو
4: في الثالي هتيلي شمن راسي والتانيش بخلقه كان بري خط مصابي يعني بري قارن كوتلاي شايكو
0: ايه
4: كان جارك بيه متمنى مبلغم دايتوي هاروتي باشو باشو يتم راسي نمي بياتر لغرا روماز اللي هنا بلان هاتيشي هو كان باغرين او شتیده با کل چی من به ای اصلا با او حقیق کم به او کچون علی او با کدگی با بین نزم به او بلی نزم چل چونه بلان با او پاری من اصلا حقیق کمی لیور گریان هر
0: بله
4: اتوانی
0: ناوالا اگر دزانی هر خرز شویر که که ایشی بو مکه اما با دست خود تو اگر اها علی زهر اکت خواردم او که حقیق چواه هیا لبر او با اگر دزانی خرز شویر ایشی بو مکه بلا که که اگر دزانی هینا بله دتوانی با اندازه خود لوش تیکلات حلی گری بلان پی بله بله اول لباتی اعوا که قرزه کدنا داومو پی بله زور اصایی درسته نه برسی
4: زوری خلق نو کچه دینی اگر برزانه برزیزیل یه معنی شالا پیم خوش او کچه دینی خلق باتی حج و عمره و جوشتانه نکده باشتره یعنی واسم معلومی برسته برای ما کچه دینی لطبلی من پرسه براسته که ایچ کل دور شنگان جمعه یعنی من آوازم شو من شو آوازوانا من شده که پیم زور دینی
0: والا شو نویجکه نکه ولی هم قرزکه باتو باشتره سر چاو چاو که که نوزاد جان برزی سپاس با پیوندی کانتان بله که نوزاد چند پرسیاری چی کرد یه چکل اوانوت من بویل یک خراب حالی نبن بیسرانی خوشویست اگر انسان زکاتی پاره بعد ملیون 25 هزاره بله مگر گن مکت کرد با پاره او او کاتا او پاره گن مکه نرخی گن مکه زکاتی گن میش دیه که بوی اگر گن مکت فروش کرد با پاره دبیل ملیون 100 هزار بی او بوی لیمان تیگ نه چه یچک به حال حالی بیو دوائی بچه 25 زوان نه پاره گنم اگر زکات نداو بتیو زکاتی لیه بید ابی ملیون 100 هزار بید چون که زکاته که دیه که او بوی جوان لیک حالی بین سیارکی تریشی او بکوا ایا شوین گورین برسق والای وکو شوین نه تأثیری نیه بلام تأثیری که دورو برو زیرانه کنن مثلا تو زیرانه که به مثلا حسود به مثلا شوینه که استراتیجی نبه یعنی تا تو بونمونه هنده دوکان هیا تو دوکانه که لسر رکن بیو شوینه که استراتیجی به فرق هیا لوی که دوکانه که للا کولانه که بیتو هن نبیت لبر اوه لو روه اوه بله تأثیری هیا بو هنده شد لبر اوه اگه دزانی لو شوینه اشکت گنجاونیه شونه کت گور یعنی مالکت زیرانه کت حسوده یعنی زیرانه کت نوعی که سلبیاتی زوره بله لو روی و هره والا شوین گورین بوی هیه اینه او که وی بلی خطای دارو بردکی نی یعنی دیو بلوکا کانو امانه نه خطای دورو برکی او شونه کتیا نشتزی او کسانی کتیا نشتزی بله بوی هیه دتوانی هندک جار هندک شوین ده گوری استفاده لیدکی که که نوزاد بس پسرش کشی کرد که اگر کسی قضی لی کسی به نیداته و مالشی لی ام هبید بله اگر زنی نداته و قرز چویره بقدر قرزکی خودتوانی مالکی لی بجره و شتی لی بجره و بله براسی قرز ندن و زور مشکلی براسی او داخل که خلقی چی زور پیوده نالینه یعنی خلقی چی زور ویلی اتو هر بناو مسلمانه قرزت پیوته لی نداته که بو نیده و ایوالا رگره لبهشت که عدنان فرمی
5: مونسگیان سلام علیکم.
0: و علیکم السلام عزیزم.
5: لاو رزم بود جناب و کارمندان با بیشتر برزه کنم مونسگیان. پایگر لحمو درد و ولا مصیبت همو لای بدوری بگیرد و پایگر یان متیمان و عاقبت همو لای بخیر بگیر انشاءالله.
0: اللهم
5: و آخر و شمان لا اله الا الله بلا بدن پایگر راو لرومان بیا چین حضور انشاءالله.
0: اللهم آمین خواهد زیتو با طیبش رز و حرمت معنی به همو کارمندان.
5: دستان خوش مونسگیان با برنامه و تورکتان. بزمن زیاد بدل تورکی جناب تن موسا یعنی پرسیاره که ملحدوری جناب تن موسا جاران لشرع اسقاط هبو اسقاط باولن که کسی اک امر لو مالو سر سوانی که ما بوی موسا اسقاط یعنی حزکم توضحاتی که لسر بی آیا او اسقاطا ام کسی لو قرزی خواهی گوره تكيبه دم استادي بوكنو اكيد توضحات قيلة سربي ما وصيان ما من داني
0: باش ان شاء الله بسر سوا
5: خزاب نسان خوش ما وصيان عزت من قربان جم نسان
0: خوش سات سوا كاك عدنان خواهد زای باتو اویش که باسی اسقاطی کرد. واللهی اسقاط شتی چی اوتوی لسر نیه. جهاد خان فرمو.
6: ماما ساگیان سلاوی خواهل اشتانی.
0: سلاوی خواهل تو ایمان در بیا خواهل.
6: ماما ساگیان من و تمنی و گنجی. اما سیر رمضان اخسیش منجل و تمنی و گنجی. اما سیر رمضان اخسیش منجل امتان کسیر رمضان برچلی اکم سسته.

0: وفي دقائق ودا في رمضان انا قلت
1: 8 اندري ان شاء الله عيبيني يا عيبيني
0: تمام يا جلال امام وسائسن يا جلال فانا اخو اسنت لفنا اخو بر دوام
1: يك عيبيني
0: بر دوام بلا ما دانشتن وتم بزعم
1: درستا درستا درستا يك عيبيني شكو عذرته انا تواني بباب وسي
0: انا دعاي خير موفق واي غور وايمان بدل ما بلا اخو اي غور وايمان
1: يا رب اخو زليل نك اخو اي غور بايمان وهم ام قرنوا ان شاء الله
0: قربان ما ما صايد يعني ترهرسان نجم يعني وكل زخ وفنا اخو دانش متى زهاتها واختي الراديو اخي كريت والقي لي اقرم اخواتها دوانظيني ورتو
1: اي غور
0: اتاكل وزاي اخي
1: دعاي خير جوية مبكي إن شاء الله بو كارمان دان
0: يا خواي دورة علي الرازية خواي دورة علي الرازية بحشي برين شويني معلوم نالتان يا ماما صيد يا خواي الرحمة علي بكا والرحمة دورة كي خوي
1: اللهم آمين
0: خواي دورة بنا جوانا كان خوي نون وناي هي ليتان رازي ولي من رازي ماما صيد يا متما فرسي ماما صابتم زعلم دروسة من آوة ودانش نون يشاكم
1: دروسة
0: ماما صيد يا
1: دروسة عيبيني
0: خواي دورة تاني بخربان دخواي دور
1: آغادارتان
0: خواي دور هفتانيا بخاطري عظمتي خواي
1: للعيني وشكل
0: لفنائي
1: خواي بيري قيامت زور ما بيري قيامت الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله و خوای گوره ان شاء الله همو دنوسه و په شریعه شروایه خو اجازه و باتو ان شاء الله تعالی خو اجازه و باتو کو دعا خیرانش من بوده کا و خو پاداش او برانش باتو کبراسی ک گورترین خدمت لم کاته کرابون اسلامی کردویتی به مسلمانان او یکوا او کانال اسلامیانه بر دوام قران و سنت بلاو ده کنو شرع خو بلاو ده کنو بیری خلق ده خنو بویا او هوشیاری است اکادمی لبشه کردستان خو مانده هيا لبشه کردستان کا انتردانیه او همي مساله کا او کانال اسلام یعنی ک بر دوام ل سارکتا ایکیتو لنا موبایل کتا اما همي اوان بون به وسیله خیر بویا پیوست همولا یک من دعای خیر یم بوب کین ک براسی دنجی مسلمانان ده گینن شرع خو بلاو ده کنو اوش بوخی انسان نبه بکم سیری بکا چونکه ایمه کانالی فاسد و شیطانش من هیه که بس رباز شیطان بلاو دکاتو بیدینی بلاو دکاتو اگر او کانال اسلامان نبونایا و ایمه هنده کشون من هیه هر لکرستانی خو من لکرستان که این ترا دبینی خلق زیادر فکری چپ و بیدینی هیه بویا اما ببرکتی ام کانال اسلامانه خواهی گوره انشاءالله لیان قبول که و یک رزی و برایتی زور بخاطه ناویان انشاءالله و تعالی خواهد زی اوشباته و یا رب العالمین کاک عدنا جان سبارت به اسقاط والله اسقاط بله زانه قصه لستر کردوه که اوش بکو صدقه و خیره اینه والا بین خوما همه بهش بپاره نکره والا اگر بپاره بکره به مسئولی واهی لزیاتی اوی اها دفتر دولارکان لجز لناو زیرا بکا دریان دینا لبغا او همو جدا به بهش توتا بله براسی بهش بپاره نکره بوه انسان چکتری شد اویا اما قدیمانی خوما پیرشنو پیر پیابه تمنکن دیگه رولا اگر مردم او بلین بون من 500 دینارم دانا و 500 داری کاتی خوی با بلین اسا ملیونه رولا او ملیونم بو که با اسقاط خیر دی والله او ملیون اسا بزندوی خود بیکا بخیر چن او اندی او خیر جاتری بو چکه توله با خالی خود دریدین لبر شایو خود تا اکری ناکری اگا ناگا لبر او پیش خود تانی خن دوای خود تانی مخن او خیر و پاداشته گله گله باشتر او کله پیش خوتی د خی بو هول دن دائما او پاری ک دای دنه بودوی خوتان برزان پیش خوتان لبر چای خوتان با بکره چونکه او کاتی کتو دمری او ایتونیا او پاره و تو نای بینیو لبا خلتو نه تدری بس استا کمل با خل خوم دری دینم زیحت دلم پیویت یو دلم بو د سوتی بو ان شاء الله پیش خوتان خنیس خاتکان میخنه دوای مردن خیرکان آرام بالا فرمو مامو سارا
2: السلام عليكم أصدق جن.
1: عليكم السلام عزيزم.
2: أصدق الأحمد جن باش يشكر.
1: زور سباسكم قربان جناب تان باشين.
2: جمرون بو كجملة دنكو براسي تمك بو جملة دنكو نو بو.
1: بارك الله فيكم. خواهي قولة دلما خوشكا إن شاء الله ما مستعي برس.
2: اللهم آمين خسر بس بك على دنيا قيامتا. إما قلق دل خوشين با يتشري نكاني براسي با قفتو زفا جوانكا
1: زور سپاسان دکم زور سپاسان دکم خواهی من قبول که انشاءالله هم من بیکه و جوانی پیویسی من بیکه
2: اللهم علیم اری احیمان ساگین حزم کشتی که عرفتم

0: تاري جمعه ما بالله وتاري جمعه اني ما وصاني استا انت ما شاكي يعني كاشته وتاب بابلن يكتورنيه حالي ببي يعني ايوه وكو نزان بلا مكو لك وكو سنديكا وكو اويكا تجمعت انا هبي وكو وقافيه وكو انا اي رنوي دان راو ما وصان كادي واق كتاب كان يهر كسب بيستي خويت يعني بوشي ويا كتاب كا جاري واي ما وصاتي وكو زلاته چون
1: خانا خوش زون نخوش هر زون نخوش
0: يعني
1: همو لبير اچيتو هي لهشتي ناگه
0: همو لبير اچيتو يعني باش ما يعني اما يعني خو اما عيبت يعني اجل ايوه جناب ثاني يعني كسيتان هي خطيب ترى بابلن بري اختره لك سكرتنا ماهر ترى لشرعي خواهي قولا يعني توجيهات
1: هي وتاريخ ده عند الأوقاف بلاو دكتور شون هم جروب مان هي واشتكان بلاو دكتور يعني يش أجر خطيب يش ل ل ل ل مرزكاني خطبة واحدة الموضوع وعطى يقبع بد بيه بلين بون من هرباس حسوديب كا ما تشوفوا الربا يقبع بد بيه تيكالي مكة نكشها تري لك اندالش بدأ يستر لك جو جرك بشيء يعني راس تقصي جناب التوا ولا توجيهات هي وتاريخ ده هذا بس بوي إما بحقد يعني بس أو بيوندي هي بأو كسر أو ختار بيجو تاتشن غرينجي بأو تارك هذا هلا كل خوي دكاتوا يعني وتاب بزواني إيش كان دكا بوي إما شيء خطبة معنى شيء خطيب معنى خطيبة كا دبي يشيء لمرجكاني خطبة أو بيه كرتوا بخد بيه وحدة الموضوع به واتي يقبع بد به
0: جمع عزيزم عزيز كم يعني استا يعني من ما مصاي استا خطي بس باسي حلال وحرمناك على سر خط ابن سنيفر يعني جنجي اما تيكوتو يعني باور بك ما مصا باسي حلال وحرمناك يعني سمى سلي طلاقك رولا خو لا طلاق مي كاكسين بطلاق مخو عزيزة كم او حرام لو كاتي او يعني باسي حلال وحرمناك ما مصا باورك يعني زور بكم زور بكمي يعني نازانم جنابتان دقتان داوي يعني حرك مشغول ابن بكومل باسي لا وكيوا يتر يعني ناشنا جوهري دينه وكباسي حلال وحرام كا حتى يعني وتم دسبوشي لجنابتان كم كمزيوم لجنابت هبوا يعني ما شاء الله ما شاء الله بركات باري بساتا بدي مبالغة وخير
1: سباستكم
0: جناب دي سان بطير قوالي بطلق محاولة بكم كا وحدتك كان هذا لو بين يعني باسي حلال حرام بكري الجمعة كانا باور كمان صار خلق زور كولا خلق زور داما ولو رونا ثاني يعني جا استبياري كل ما وصا وشار علي باش اقر من باوكم جنيك بيني توام بنا على كاني دا جنجي من اشكينن
1: اذا باو موضع بله بله وش دبي وش دبي بلان بعام برشوي بلان برشوي شيء عام باشا وب اما يعني وكو دلش تي جزء تعميم ناكري ما مسألة مين بعام خطيبة كان من استاب بعام باش متابتي جانزا كان انزا هرس النظام لسريش الدكوي أنا راست خو الله مدد
0: مو
1: زين شو أنا يا كم يعني ناتشارة خطيبة كباسي بابته شيء روش بكات مثلا تو تماشى هاك مونديال همو جانزا كاني أواصر خال كردوه نيوز كاني ولان مجبور باسي مونديال بكاد مثلا بون منا يجي لمرزكاني خطيب خطبه او باسي او حوض روجا بكاد كلام حوض روجا زاسي رويداوا اما شك خطبه شويني فتوى وشويني امانه ني زياتر بابتي روج باس بكري اما نش مجبوري وهندي جاريش دبي باسي حلال وحرام هر بكري دبي همش تكاني تي لعبت بلام كرين قويه وحده الموضوع بيت بابتك خطبك تي كلا نبيت سباس بو او بيونديت زور سباس ما مستعلم دستكانت خوش بيت بابتك ما مستعلم زور جوان بو دستی خوش به راسته همانه خطیب من هی جاری و هی با موضوع که انتیه کلاوه او کسیش که دانیش رو به تعقده به یعنی خواه خواه تیزول کولی به تو او زون نخوشه خوشه پی خطیب بارزکن که و هر اوی که باسی دکن یک موضوع به بلین بونونه که تو باسی سحرت کر باسی حسودیت کر باسی مثلا دوزمانیت کر آیت یک فرموده یک مثلا قصیشی پیاو چاکن یعنی هلو بابت بیت بعام سپاس بخواه خطیبه کن من باشن الحمدلله گنجه کن من بزمانی سردم قصده کن بعام بلام هیش مانت تیکالی دکه هیش مانت لکل خوی دکه تو و هم لوقافش اوتار هی و توجیهات هی و حقید یعنی بابتکانش جاری و هرچن جاری و بابتکان زندونی بلام هی و خوش انسان خود بکه او کسی که حود رو جاری کده دادنیشید لو چارگ ساعته شتیش بیتی استفاده بکه يعني بدأ أخوه يعني جاري واحد خلى لك على خاتي بقى جاري خلى لك على أو كسيك هاتو بمزجود يعني ليدا پرسی لمزگو دیتا در ایلم بلا باسی چی کرد والا نزانم بلا مسئولی چی نویج نکر ما جای پیش رستا قصی کدو همویل برکردو اماش بخوی جاری و آخر دکا لخلقه کوئی اوش هیه بای ما خطای ما مستا نگری ما مستا کن من بعام با اندازه چی باش بعام باشن و باسی حلال خود باش و ذکر خود باش شوینی بیر خسنوه روشانی جمعه بیری او خلقه دیخوا خلقی نتقواتانه بی چونکه انسان زوشتی لبیره چیتا و زیاتر مسئله حلال و حرامش دبی باز بکره بلام زیاتر و پیوندی با لجنه فتوا کانو ام برنامه که استالی رب اصلا ام برنامه بو اوه که باسی حلال و حرام بکره باسی احکام شرعی بکره و لجنه فتوا کان خواهد زیان باته و زیاتر لخطبه کانا بابتی روش باز بکره و که باسم کره لو حود روشه چی روی داوه گندالیه دزیه خیانته موندیاله كردايتي يعني جاء إما كباسي دكين أبي لا شوار سوى الشرع ده بس شنك الشرع لها مو بوارك وقسي خوي هي تو كباسي ما في أفراد دكين للشرع قسي خوي هي كباسي ما في من الله كي أبي لا للروانج الشرع وتبو خلك برون كي وكخ خالتينا ما في مروف أو يك للشرع ده هي نك أو يك أمريكا أو أوروبا بدرو دلنا ما في مروف كدرو دكين أو إسلام راستا بون منا لبرا وده بي إما خطيب باسي بابا تكاني روج بكين بلام لا تشوار شيوي آيات القرآن وفرمولة دا لا تشوار شيوي قرآن والسنة دا باسي بكين كأما دين إيما آوايا أو إيما راستا أو إيما درويا أوش بلغو دليل سر ماندويتي وباسي حلال وحرامش طبعا دا بيعوش هر بكري باندازي خوي كاكاتي بابتي چي زور قرم لآرادان بو باسي حلال وحرام دا كين زور همو بيويسا بلام قرنق اوي وتاركان كرد بن پخد بن يك بابت بن تيكالان بن وانا بكوا بيسر بطاقت بي او كسي كدانشتوا و بكوا بتواند كلمز قوتك شو دروا بزاني يعني شتيك لمعلوماتي زياد بوا و ايماني بهز بوا و معلوماتك دس كوتوا بيز قلوش كوا واجبكيشي لسر خوي لادا وكوا جمعة فرز عينا و كومنويشي قشتي مسلمانانو وشحن ايمانا براسي جمعة و جماعت وعلى إنسان دكات كوا إيماني بهز بيتو وهروها خوي آما دكات بو قيامت بله برزان إما بردوام لخزمة بشاركاني إيو دين با كوتا بيواندي من باوشي شارب أكوتا بيواندي بيت بله فرمو
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله فرمو بله فرمو
2: الان ما استاد زحمت نیواسی زکاتی دانه ولت کرد. وقتی رنگر نیویکش با مسلمانانو همیش وقت فرزیاری لذت جناب داو.
1: باش.
2: ما استاد زکاتی دانه ولت بودنم نه امضای زارکت مکریم که اکریل لگنم به لجوجی.
1: باش.
2: لحالتی که اگر بلن زکاتا مصرفه کی اجازت حتی بلن حدی زیاد لخوی لا
1: بله کاک باش
2: مصرفی زیاد
1: بیه بله جواب کات اوکاتی هیچی بنا می نتوه تو اگه مصرفه کرد داده هیچی بنا می نتوه خودت دو بیه اگر باش می نتوه دو بیه لا نیوتن زیاد بید لشاشصو پنجا لریواتک ده 600 کیلو لوند زیاتر بیت خو اگر 200 300 کیلو به نیوتنش بدلی نه کوي ببوره شو نه کی
2: زویته اوخه 4 ملیون مصرف کوي
1: دی
2: له ما کاته تو وای 4 ملیون وای 3 ملیون نو صد هزار لی فروشی
1: هیڅ او معنی چې لسر نیوتا او خو
2: زکاتی نصر نکه.
1: هیچ اگر مصرف کنی زیادتر بینه، هو ضرری کدوم؟
2: اگر مصرف کنی زیک بله،
1: وی هر لی نکه. ولی اوج اگر گن اوی که بود مایوا، لنیوتن زیادتر بولیه که نیوتن بیش لی نکه.
2: دست شاید
1: دست شام خود ولای و خودی خون نه و پرسیاره. قید شکه، زور عصای با کی شاره دست کانت خوش بیار راست جاری وایه. قید شکه، زور عصایه. جاری وایه زکات نه. چون که اگر مرزکانی زکات اوی بگات حدی زکات که لشش سو پنجا زیاتر بیاد چیلو شش سو پنجا چیلو تو نیو تند بوده من توی چیله نک ای خو معلوم داری خوشن ایش پیوسته و داری واسه مصرف که زیاتر دوی او زرای دیکر دوی چیله نکه بی خوای گوره قربویم که تو صبریم باته انشاءالله و تعالا ولی او کتابی اون دیبو هیچی لو پیوندیانی که ولام من نداوتو باوشی رباس که ایسا هر چهاروان و لعانی بله ماموسا بیریشو بین خیر بیر من نشو ولا باوشی رباس باسی مندیالی کرد خواه پاداشی باتو اله او کاتانی که مندیالا لنویجی جماعتا پیوندیالا ریق سگی تواو لمزگوری خوش من یعنی وقتا بلم تواو نیو ریز یک فرقی کرده بو هیچی لو گنزی کم بینی دوین بیانیان پیر بیانی بو کل نیوزی که بیانی که بالام که بینیم دمو چایی تیک شو بود چایی سر بود بزرگ به طاقت بود وتم خیر و خونه خوش نبود اون علاجی کروکتی نبود خواهم استام شو تابعی نخواه تو این لبر موندیال باش مالی آب زور با تو زوریش لخوی کرد و هدوار بود جماعت که لبر و یعنی کتوم بابا جان آخر اما مثلا تی پی کردستانی تیایا علی مثلا اسلام و ایمانا علی یعنی معنای چی تو تابعی نخواه تو این او باش مالی آب ارسون چی جماعت که نشو بود یعنی براسی باشی رباس کسکی راسا ملنونش بیانیانو پیچوالا تا بیانی دادنیشه با دیار موندیالاوا بلام لخطبه جمعه اگر خطبه که نیو ساعت بره بنویجا کیشو بدور که عادا کیشو او ماموسا زور دریش بو ولا ماموسا اوه بو ولا او ماموسا کمن اوه تا بیانی با موندیال دادنیشه بلام آمدنی نیو ساعت لمالی خواه با دیار قرآن و سنت و دام نشه آخر وش گله یک براسی یعنی بداخوا یعنی تو یعنی مندیال خو که کن نفرز و نسل نت و نهیش و مباح و بداخوا که یا تو چی بوشته چی یعنی بوشته چی پشوق شته چی گورتی دشیس خود بده و لعیبالت خود دور کوی تو بار حال کاتی برنامه که من توابو لخوای گورده پارین و لدینو برنامه که خوش شعر زمان که عاقبتی هم لعک مام خیر جرالن فتن آخر زمانی ایمان که من سلامت که خوای ولعمی پرسیار کنیش اوی راز ببید اول فضلی تو اوی حالش ببید لمن اوی داویلی برنده کین خوای جزای ایوش باتو که با جو گرتن تن با پیوندی کن تن تا القیه چی تیر بخوای گورده تن سپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: برنامه پرسیار کنی ایوه با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کنی ایوه

0: محراب رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگرا لگل من برا فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر

0: گرده توی آسودهی دلوجیان، گرده توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسور و ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی برز و باوردار در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزء 20 که با آیتی 56 لسوره النمل دست پیدکت و با آیتی 45 لسوره العنکبوت کتای پیده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو برس بران خوشكان جنزو الله وتازة بيجيشتو كان لهذا جاكن لها شوينك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوذكين خوي پردگار بنا جوانا كاني بأسماء الصفات بيسمي عظمي ليدا بارينو كا خوي پردگار بختور من كا خوي تعالى ومن لبكا كا لم جیان دا جیان چی خوش و جیان چی دیندارانه و پر لی ایمان و پر لی هیز و قوت و پر لی گش و گشاویی و جیان چی خوش و شادی و فرحی خواهی تعالی بو من برخسینه. داوده کن خواهی پردگار دون من خطو لبلا و مصیبت و نگبت یکن. داوده کن خواهی پردگار زیادتر و زیادتر و روش بروش برکتی خواهی، رحمتی خواهی، بزهی خواهی و خوشی و شادی و فرحی خوی هر زانی بر جیان بسر ام ملت ایمده بسر همو ملتانی چو ساوی دنیا دا انشاءالله. ایمان دار خوشوی سکان لبابتی که تازه دا که ام بابتا براسی بابتی که زور پیسی با گرنگی پیدانا پیسی پی که ایما لروجانه دا روجانه من آگا من لن بابتا بی بابتا که اوی که رداوکانی هاتو چو کل داوکانی هاتو چو خوشویسان لکاتک دا که او خلکا مثل سواری سیارکانی اندبن ام سیارانه براستی یعنی چکی کی زور پوتینه را لکاتک دا اگر او کسا نتوانه معمالی راستقینه و جوانی لگل لابکات سوکا لیک ثانیه دا لیان خوال کم تل لسانیه دا جاری واهی او کسا که سواری سیاره بو و سیاره لیدخوره نفری شیزور لگل و خلکی لگل و معلوم دال و امانی لگل یعنی خو نفری ساری هاتو شوی و نفری پیا نفری کری پیا جاری واهیا للحظه که لساته که لسانی ایگ دا حالا که دا گوره و کارو بارکان برو گورانه کتر درواو والحاصل لدو امیکا و کابرا چو بوی سفر بکا بو خوشی بروا بو سیاحتو گشتو گسار بروا کاتی کزانی سارکه قلب بوتو خوانه خواسته وزعی که خراب روی داوه سنکه سکتیاتو و سارکشی بکلکی هیز نماوه بوی که ام خلکه برو گشتیاری و شوینی خوش و دلکرانه و حسانه و بروه که تا کزانه و خوی لخصخانه ده بینه تو که تا کزانه یان برو گرستان و قبرستان

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباس استعيش بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرگیان روحی پیغمبری خواه و یارو شوین کوتوان امتی تا روز قیامت. مسلمانانی خوشویست براو خوشکانی بر ریز گویستان رادیوی محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. داوکارم لخوای گورا سوز و مهربانی خوی برژه بسر مانام. درگاکانی خیر و خوشی من لبکات و لبلا و شر و فتنه و آجاوو خم و مینت یکانی جیان سلامت من که بمان پاریزه بدور من که. براو خوشکانی برریز گویبستانی رادیوی محراب دین و خزمتان لزنجیره باس و بابتو وانا پرورده و ایمانیکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان لخزمتانا اچین خزمت باس کردن لآرام گرتن که قرآنی پیروس لچندین شونده بهندو بگوره بر راستوخو و ناراستوخو لچندها آیتا باسی لآ آرام گرتن و صبر گرتن کردوه لهم بر کش درون یکان کش کملایت یکان کش خیزان یکان و او گرفتو خوصبو لمپرانی کدینا ریگه انسانی ایماندار انسانی بروادار چون که مسئله اجر و پاداشت و تاقی کردنوه بتایبتی رو لأهل ایمان و اهل اسلام اکا هرچن همو مروفیق لبردم تاقی کردنوه دایا و لبردم توشبون با ناخوشی و نخوشی و نهامتی و نبونی و پجاره و دلتنگی و کسب و ننگی و آستنگکانی جیاندائم بلام ایماندار زیاتر لو باسو خواسا بر پرسیاریتی روی تی اکا و انسان ایماندار زیاتر پیوستی با آور لیدانوه هیا لم باسا چه جور گرتن لآرام گرتن لسر بلاکان اجره کی گوره و آرامی که همیشهی ابخشه با انسانی بروادار و خواناس اما سرباسی ام پرشنگی تابانی ایمانا که منگی تابان بریتی لو منگی که لسیانزه و چوارده و پانزه دا ادروشه تا و آسمان روناک اکاتا و لگل پرشنگی خویا پرشنگی ایمان ور اگرین لآیتکان قرآن لفرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. مسلمانانی خوشویز گوی بستانی برس جیانی دنیا بریتی لا ناوندو جیگی تاقی کردنوو هل سنگاندنو هل بجاردن و برنامه خوای پروردگار لناو دروس کراوکانی دا اویا سنتی خوای گوره اویا لناو مروفکانو انسانکانا که هل یان سنگینه تاقیان کاتا و لبیجنیان بداتو پالفتیان که جا تاقی کردنوکان جوراو جورن و هر کسو بشیویک و هر جارو با امرازیک خوای پروردگار تاقی من اکاتا و بای جی خویتی همو جار پار رینو بلین خوای اکیان بشتیک تاقی من نکیتا و لجیری در نچین و نتوانین با سرکوتویی تی بپرینین و با پار رینو بلین خوای پروردگار باری ناتاقت ندی بسرشان مانا جا خوش ویستانو برزان انسان لجیانی دا مروفکان به هر دور رگزی آفرتو پیاو و گورو بچوک و دستالات دارو بی دستالات و همو من تاقی اکرین و بل دزدانی نازو نعمتکان بنخوشی با جیان لبر یک هاتنو با پجاره با کسب و لمپرکانی جیان بلام انسانی ایماندار تاقانه هم حل بجارده لوی که بلاو نهامت یکان و ابینه که درگای خیر و پاداش کن پی اکریت و لروی انسانی ایماندار هم و تا بردباز یکن بو اوی انسان بتوانه بهویانه و خوی بگینه تناو مرگ و باخ و گلستانی که کرنوی اجر و پاداش و ریگو دروازه که بو نزیگ بونوه لخوای پروردگار و نهینیه که لو نهینیانه که دل آرام اکاته و اقره با دل اگره و دل آسوده اکا چی آرام گرتن لبرانبر همو جورکانی نخوشی و ناخوشی و نهامتیکان آرام گرتن ام بخشایشانی هيا کو کرنوی اجر و پاداش هو کاری نزیک بونه ول خوای پروردگار و آرامشو آسودیو آرامی درون جا براستی آرام گرتن لسر بلا و مصیبتو نخوشی و ناخوشی و لمپرکان جیان چیجی کی سرسرهنری هيا که انسان ایماندار راستقینه هستی پی اکا و خلکانی تر لی حالی نابن او کسانی که لی حالی ابن ازانن دوای همو محنتیک منحتا دوای همو نارحتیک خلاتیک یا و ان وراء کل الم اجرا و لدوای همو آزارو ایشیک و پاداشت یا لا یقارن که ناخملین ری براورد ناکری خوای پروردگار لقرآنی پیروزا افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب براستي ببي قمان ببي دودلي بچسباوي اوانيك آرام اگرن پاداشتيان بسنورا وخواي پروردگار پاداشتي بسنوري داناوا بو اوانيك خوگرو آرام گرو دامزراون چن نعمتيك هيا لوا گورتر به انساني ايمان دار بهوي آرام گرتنوا خوای پروردگار بسری بکاته و بپاداشتی بیسنور و آرامی و آرامش یک کدلی دولمند و پر بکا و دا مزراوی یک کنیلی بلا را بکویتو و بلخشید جا براستی چه جور گرتن لآرام گرتن خلاتی که بطایبتی انسانی برواداری بو خواه صلحاو تامو لذتکی هست بی اکام چیجی آرام گرتن لسر بلاو مصیبتکان هر اوانی انسان لبرانبر ایشو جانکان خوی بگریه یا وکو نارزایو هاوار کردن بشاریتو بلکو گورتر لما حالی کی درونیم که انسانی ایماندار پی اگا اویش اوی رازیه ببریاری خوا و ازانه ام نارحتیانه هاتون امانه خلاتی که خواییان لپشت ویا و دیاری که خواییان لناو شاراوتا و که انسان بهوی و اتوانه لخواه نزیگ بیتا و نارحت یکانش به آسانی تیب پرینه که واته آرام گرتن لجیان ایمان داره لاوازی نیا و خوب دستان نیا ای چیا؟ آرام گرتن قوت و هیزو پیزی ایمانا و نشانه دلدامزراویا و بلگی متمانی توابون بخوای پروردگار که کاروباری جیانو امگردونه خواه ای بابر ریوا و خوای پروردگارش ازانه چون کاری خوی اکا و انسان ایماندار ازانه لدوای همو ایشو جانک خوای گوره دروی خیری نزیک انیره بو او کسی که خوگرو آرام گره هر وكو پیغمبر جان افرمی ومن يتصبر يصبره الله هر کسی آرام بگری خوای گورا بو صبرکی بسری اکاتو ببخشایشی گورا و خوای پروردگار پاداشتی بیسنوری لسر آرام گرتنکی اداتو وما اعطی احد عطاء خيرا واوسع من الصبر هیچ کسی اگنی بخشایش و چاکی کی لگل اکرابی فراوان تر بی پاداشتکی لآرام گرتن لسر او نارحتیانی کدیت ریگی ایماندار بوی خوشکو برای ایماندار باش بزانین آرام گرتن ویزگه یکا قطاب خانه یکا بو پیگیشتن من گرنگی آرام گرتن لجیانی ایماندارا یکمینیان کلچن خالکا خوی ابینتو یکمینیان طریق الى محبت الله و رضاه ریگه یکا بو گیشتن بخوشویستی خواه و رازی بون با بریاری خواه پروردگار چون که خواه گورا فرمه والله يحب الصابرین خواه پروردگار آرام گرانی خوشویه که مادام خواه گورا منی خوش بویه که آرام بگرم دی منیش خواهم خوش اویه تو آرام اگرم خالی دوهم سبب لمغفرت الذنوبی و رفع الدرجات هوکار یکا بو شورد نوی گناهکانو لی خوشبون لگناهو تاوانکان و برزبون نوی پلو پاداشتو اجری انسان للای رب العالمین ها هر وكو پیغمبري خوا افرمي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى شوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه پیغمبريانه فرمي هر مسلمان يك لجيان روزانه توش ببه بکوسپیک بلپریک بازاریک بغمیک بپجاریک بنارحتیک بناخوشیک بدلتنگیک حتا درکیک که اچه بجسته الا خوای پروردگار گناهی پی اورینه سیری او پاداشتا گوره که همو ویزگکانی ناخوشی و نارحتیکان خوای پروردگار جل جلاله پاداشتی بوداناوین که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم پی راگیان دوین خالصی همینیان یجلب السکینتا و یبعید الجزع و التوتر آرام گرتن آرامش بو خاونکی بدس اهینیا و پجارو دل راکیو نارحتی لخاونکی دور اخاتوا فمن صبر هر کسی آرام بگری شعر بالراحت الداخلیه هست با پشو اسراحت درونی اکا خالی چوارمینیان يمنح العبد قوة إيمانية يجعله يرى الأمور بمنظور مختلف بخشش خلاتك كإنسان إيمان دار لهذه إيمانك وبدس أهيني خوبينين ولا نو آرام قرتنا كإنسان إيمان دار بچاوي دل شتي قورة قورة أبيني لبر أنجام آرام قرتني فيعيش بقلب مطمئن که جیانی اگوزرینی بدل یکی دامزراوه و خالی پینجمینیان نزیگ بونوی لخوای پروردگار و خوبینی نوی لناو ویزگی نزاو پارانوه دا که پیغمبری خوا افرمی وعلم ان النصر مع الصبر باش بزانن سرکوتن و یارمتی خوای پروردگار لگل آرام گرتنایا و ان الفرج مع الكرب و دروی خیر لپشت نارحت يكان ويا وأن مع العسر يسرا ولقل همو قرسايو سنجينيو نارحتيو خميكا خوشيو شاديو آسانكاري بخلات ديبو إنساني بروادار بو يكا إنساني إماندار رازية بو قدري كخواي پروردگار أيهنية تريغي وأزاني أم گردونة لجير چاوديري رب العالمين آيا و ازانه که خوای پروردگار جیان ابا بره و بویا که نارزایی در نابره ورسی نانوینه پر توبوله ناکه لحضور رب العالمین بلکو آرام اگری لهم بر کار بجه رب العالمین لجیانیا پاشان هست اکا که امنا رحتیانه و کارد بو اوی بهوی و خوی لخوان زکاته و تی لجیانی دا زیاتر قایم ببی پتو ببی بهیز ببی و هس اکا که دعا کانی هو کارن بو نزیگ بونه و لخوای پروردگار و لناو جیانی دا ابینه لپش پرده آرام گرتنه و بخشایش و خلاتی گوره گوره هیا و پاشان انسان دلی آودان ابی با آرام گرتن و لناو جیان و آزار و نارحت یکانا هیوا ابینه توا بوی خوای پروردگار لزوترین کاتا جیانی اگوره لو نارحتی و بو بهاری کی پر لآسودهی و پاشان انسان ایمان دار یقینی هی که خوای پروردگار فراموشی ناکا و پشتیوانی اکا و خوشی ایویتو ایوی پاداشتی گوری بداتا و لبرانبر ارکو کاری گوره انجام دانا خوش ویستانو بر ریزانو گوی گرانی عزیز شوه نوارکانی چه جوار گرتن لآرام گرتن لسر نارحت یکان لچن خالکا خوی ابینه توا یکمینیان آسایشی درونی و نکوتن ناو ناومیدیو نارزایی دربرین اما یکم آسواری لزد ورگتن دوهم زیادبونی ایمانو بهیزبونی پیوندی لگل رب العالمینو دلدا مزراویو خو تسلیم کردن به قراری خوای پروردگار خالی سی هم دسخستنی هیزی ناوکی لناو دل و روح و هناو دا و خو قایم کردن بو ماملا کردن لگل کسب و لمپرو پا هجارکانی جیانا خالیسی هم گیشتن بسر کوتنو پشتیوانی رب العالمین چون که خوای پروردگار وعدی داو که پال پشتو پشتیوانی آرام گرانایو ولگل یانو و آیندش بو اوانا خالی پینجم گیشتن بپاداشتی گورا و رزگار بون لعذاب خوا هر وکو رب العالمین فلمه سلام علیکم بما صبرتم صلاوی خواتان لسر بیب لبر انجامی آرام گرتنتان فنعم عقب الدار براستی باشترین و چاکترین مالی پاداشت ورگرتنتان بدسی ناوک عقبا یک یک لناوکانی قیامت که دو منزلگی آرامی و آسودهی انسانی ایمان داره که یک یک لناوکانی بهشت یک یک لناوجوانکانی خلاتی رب العالمینه کل بهشتی برینا ویزگه یک لو ویزگانا خوای پروردگار داینا و بو آرام گران ای ایم ای ایماندار چون بگینا اوی که لناو تاقیگی آرام گرتنا سرکوتو درچین یکمین یعن هست بکین که خوای گوره لگل مانایا و خوا فراموشی نکردوین و خوای پروردگار لوشتانی ایهینی تر ریگمان خوای گوره بی آگانی نعوذ بالله و خوای گوره لما مالا کردنی لگل بندکانیا حالا ناکا دو همینیان بیر کردنو لچیروک و داستان و بسرهاتی پیغمبران و پیاوچاکان و خواناسان کچون بهوی آرام گرتنو توانی ویانه ببن پیشنگی جیان لهمو جیهان و لناو مروفایتی دا سی همینیان ایم بهوی زور پارانو و زور نزاو زور لدرگای خوادانو زور خیوابون بخوای پروردگار خوای گوره خلاتی وزی آرام گرتن من پی ادا و شوینواری گوره لدرون مانا جیگه اگریه خوشویستانو بر ریزان پاشان ایمان من بهیس ابی بهوی آرام گرتنو چون که انما العسر یسرا انسان لدوای تی پراندنی نارحت یکان خوای گوره شادی و خوشی پی خلات اکا خالی پینجمین و کوتایی سوربون لسر یادی خوا و زور داوائی لخوش بون لخوا و چکی آرام گرتن همیشه بدست و شان و سرمانو بی وصبر و ما صبرک الا بالله خوای گورا فرمی آرام بگره لآرام گرتن تا هانا بره بولای خوای پروردگار انسان بهوی اووا اگا تا او منزل برزه کوتایکی بفرموده کی پیغمبر یانه هینین که افرمی عجبا لامر المؤمن براستی جیگی سر سرمان کارو جیانو هلویستکانی انسانی بروادار ان امره کله له خیر همو ورچرخانو هلسوکوتو کردارو رفتاری ایماندار چاکو خیره لیس ذالک لأحد الا للمؤمن اما بو هیچ کسی اگنیا ام جی سر سرمانیو پاداشتا گوره الا بو بروادار نبی لبر انجامی ام دوشتا ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له اگر خير و خوشي و چاكه و ناز و نعمت روی تيبكه و بسر يا برجه سپاس گزاري خوايا الحمد لله اكا شكري خوا اكاد و پيزانيني هي لخزمت رب العالمين لبر انجامي ام سپاس گزاري و الحمد لله هوابوني دا خواي قوله پاداشتي اداتو و ان اصابته ضراء اگر نارحتی و پجار و خمیکی روی تیبکا صبر آرام اگری خوی اگری بی ادبی ناکا لرگلانا دا پشت بخوا ابسته فکان خیرن لهو اویش خوا بخیر بوی انوسی لکو تایی کوات آرام گرتن ویزگه بو انسان ایماندار لهمو سیکترو ناوندو پیگکانی جیان منده لشو لروجا لهر چوار ورزکا لهر دوان زمانکا لهر سی روژکی مانگ مانا لهر حود روژکی هفته مانا ایما اوتاین لناو ویزگو تاقی گو تاقی کردنوی آرام گرتنا بو اوی همیشه لچنی نوی پاداشتی گوره دابین دو تاقم هن که پاداشتی کردوکانیان لای رب العالمین و بیستنوره یکم آرام گران دو هم روژوانان داواکین لخوای پروردگار خوای گوره یارمتی من بل لبرانبر همو نخوشی و ناخوشی و گرفت و مشکلو نارحتی کان آرام گربین خوای گوره لگوناه و تاوانکان من خوش بیم، هدایت من بده، دامزراو من که خوای گوره باری ناتاقد نیاب بشان منه، هر ناراحتی هات ریگ من خوای گوره بصبر و آرامی دامزراو من که تو بتوانین بجوانترین شیوتی بپرینین، صبری جمیل من هبی خرکو یعقوب سلامی خوای بفرمی، فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون، خوای گوره صبری جمیل بده با ایمش بو شیوی پیغمبران و پیاو چاکان و صالحان لبرانبر خم و ناخوشی و نخوشی و نارحت یکان بویانا، خوای گوره لباو کودایک من خوش بیه، لمردوکان من خوش بیه، شفای نخوشکان من بنیره، قرزی قرزارکان من جورکا، پاداشتی گوره بو ماموستا و چاوساق و نصیحت کاران من بنوسه، خوای پروردگار رحم بخو من و مالو منال من که، رحم بولات و خاک و نشتیمان و ملت من که، خوای پروردگار با امن و آسایش و هرزانی و خوشگزرانی و تبایی و برایتی بسر من کاتوا، لنهامتی و ناخوشی و تفرقه و پرتوازی و ناآرامی و شر و آجاو و فتنه بدور من که و سلامت من که، خوای گوره پاداشتی اوش بداتوا، پاداشتی همو او کسانه بداتوا، لپشت رادوی محرابون بمادی و بمعنوی و لپشت همو او کنالانون که پخشی خیر و هدایت و چاکه اکن، والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

دراو سجده تنابو الله بي نيش تنابو الله بخيني عبادت تنابو الله بي بلان خوافنا من بائس اخيت دلتوا خوابا كاك فلانك باش بمبيني كنير رقم دي كاك فلانك چي بوتو كردو كاكا چي بوتو كردو حتى تو نيجي بوب كياخر نقطي چوارم برزكانم التعجيل في عمل الطاعات نقطي چوارم شيطان دائما كاد كاتك نالي نيجاكم حزك بدو دقا نيجاك تواقي بو لبرو الركوع باج نبي سجدي باج نبي نيجاك الزوان نخويني قرآن باج نخويني حزك شيطان روجي يك ختمي قرآن كي بلام يك كلمة لي تينكي حزك روجي هزارك عن نيجاكي بلام بو شرطي كاللزد لنيجاك النبي اخن نيجاك خوشا كاللزدي لبي نیش یک خوشه که سلگل خواب کی؟ بلام شیطان پی خوشه چیه؟ آذا دنوق بی بارزا حسی تو، دنوق بی بارزا حسی تو. نه شیطان امی پی خوشه با پله نه سنت جیب جیب کی، نه واجب جیب جیب کی، نه رکن جیب جیب کی، نه شد جیب جیب کی. این کنیشت کرد عبادت کرد قرآن خوان کاری چاقل کرد باش بی که باش. حالی چه مکه؟ لسر خوابی که. دور که عنیش که بلام شرط رکنی خویت جیب جیب که نقدر کعات که تو بلام نزانی چی رو تو طبعا بر زکانم لحدیثی که با خدمتی گشتوم فرمه او نه انسان نویجی بو انوسره که آگای لخوی بو نویجی بو خوا کرده ایتی ما باقی چو بو بازار باشد کرین و لناو نویجا که ایتی اما کهی با نویج حسابه اما با پیاسه بازار بو انوسره جماعت نده اگر انسان نویجی به جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام لناو او صفا با اخلاص و نویشکا همویان وکو او با حسابه با همویان وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نویجا بی با جماعت اگه چون که تیرم دزکیوه خیر چاکم دزکیوه بیسو حود کرد او نویجم بودن وستیل سجیلی اعماله نقطه پنجم العجب انسان زور راضی به بخوی نیازی که باشم کرد خب فلانه کسی ایج نیازه کن ایج نیه خب فلانه کسی نیازه کن ایج نیه خب من نیازه کم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموش دی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پیدا و ایوه خلکی پی بشکنه و منتیج بسر خواب کن عوضی آخه معجب یعنی چی؟ اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی مند بسر خواه که کنی رفت ای چون خواه عفو مان نکه بیا قضای بیا مان که دهل آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب خواد ترسي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خواد ترسي دوهم اوانيك هال دورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اوانشين لعذاب خواد ترسي نابتو امين بلا عذاب خواد خواد نامان انجا برزاكم هر كاتا عبادت تذكردو وتبخان ميجي ام جماعت هجنية خوان یوجیم پیاوه هیچ نیه او کاری که خرابه با تو ای که اله لکاته که کتو تناو نیجاکه و تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواه بلام تو نیجاکه و کردو لبازار که علاقه بده سو بو نه دوانه او انسانه که نیجاکه کرو زور به اخلاسه و کرو تی اگر لیوه نیجی خلکی بگوره بزانوی خود بکم اما چند جالک عرستانه کم الهم گورترین پیاو او پیاوه لناخی درونی خویا خوی زور با بچکولا بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق با گوره بزانده دعا بکا بلا خوایا داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو با کسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرم

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بور رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امورگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسقي

بنوری باده کشفی ظلمتی تقوا نکم چبکم بشم ایکی و ها چاری شوی کی و نکم چبکم لخزنی دلم دا هر چی هید هر داغی سودایا دسا ام نقد دردی عشقی پی سودا نکم چبکم لگل دستی ملا رینا کوی زناری زلفیار وکو شیخ اختیاری مذهبی ترسانکم چبکم لری او شو خدا خوم کرده خاکو پی ننا پی ما دسا خاکی همو عالم بسر خوما نکم چبکم

دمی کشاری پرشوری محبت ما تو خاموشا بقانونی تجنن شورش انشانکم چبکم لچاوانم نما بو گریه نوبی سزده بردریا سیاسالم نبارا نجی استسقانکم چبکم لسر توم دشمن دنیا قضیم مانو عجمع کترکی تو نکم ترکی همو دنیا نکم چبکم بجه ماوم لیاران نا بجه ماوم اجل زوبا بمردن لم قصوری جین استعفانکم چبکم اوا لیلا بروجی حشر اداوا دیلی قامحوی حتا قامی قیامت آهوا ویلانکم چبکم.

زور زنکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: او کسانی لبر خدا و بو خدا کوچیان کرد بو پاراستنی ایمان کهان دوی اوی کستمیان لیکرابو او هر لدنیا دا بچا چی و ریزوا نشت جیان دکین بگمان پاداشتی او جیهان گورترو فراوان تربویان اگر دیان زانی
0: الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون
1: اوانش اوانن که با آرامو خو گربونو پش با پروردگاریان دبستن
0: وما

0: اما اوان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشان و معجزه زور و کتبی آسمانی دو اما قرآن من بوتو دابزند تا بو خلچی او رون بکیتوا کبویان هن راو تخواروا بو اوی بیرک بکنوا تی فکرن
1: افا امن الذین مکروا السیئات ان یقصف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون
0: جا آیا اوانی که چندها پیلانو نخشی خراپیان چشاوا دلنیان لوی که خدا نان باد بناخی زویده یا خود للای که وسزاو طولیان بوبید که هر هستی پیانکن
1: او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین
0: یا خود لکاتی هاتو چو سرگرم بونیان با کارو بارول لناویان بباد اوانیش دستو سانکری خوانین
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم
0: ياخذ پروردگار بتوانای لکاتی ترسو ناخوشی وبیم دا بیان گریتو لناویان برید بلام مولد داد تاوکو بلکو روب کن ایمان چونکه براستی پروردگارتان بسوزو مهربانه

آیا اول نیان روانی و تا اوش تبیش مارانی که خدا درستی کردوا کسی برکی بلای راستو بلای چپیان و دا صورتوا لکاتیک دا همویان ملکتو فرمان بردارن بو پروردگار لحاله چیش دا خاون سی برکان ملکتو زلیلی وستی خدایین

0: هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا سجده دبن بو خدای بدیه نریان اروها همو زنده وران فرشتکانیش بطای بد سجده دبن بو خداو خوب گوره نازانن لهیج فرمانی چی خدا لا نادن
1: یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون
0: جگلوش او فرشتان اللہ پروردگاریان دترسن که فرمان روای بسر یانوا هرچی فرمان چان پی بدرید بطا چی انجامی ددن.

خدا فرمویتی هرجیز نکن دو دان خدا بو خوتان بریار بدن چون که او خدایی که پیویست ایوه بی پرستن بگمان خدایی چی تاکو تنهایه

هرچی ناز و نعمتیکتان هیا هموی بهر و بخششی خدایا. پاشان کاتیگ نخوشی و بلایکتان بو پیش هات او هانو هاوارو پنا هر بولای او دبنو هر لو ذات دپارینوا.

0: لو دو کاتیک بلاونا خوشی لسر لابردن دز بجه دستیگ لئوها ولو شریک بو پروردگاریان بر یار ددن
1: لیکفرو بما آتیناهم فتمتعو فسوف تعلمون
0: وازیان لی بهینا با ناشکر و سپاز ناپذیر بن لبران بر او همو بخششو ناز و نعمتانو کپیمان بخشیون با جار رابیرن انجا لآینده دا دزانن چیتان بسر دهت

0: خدا ناسان هندگ لوشتانی که ایمه پیمان بخشیون دادنینو بر یارددن بو اوانی که نزانو نفامو بید صلاتن که بتکانن سوین بخدا بگمان پرسیارتان لیدکرد درباری همو او درو پروپاگندهی که هلتان دبست
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون
0: او نفامانا کچان دادن پال خدا گوایا فرشتکان کچی خودان پاچی و بگردی شایسته او ذاته هیچ پیوستی چی بکچو کرنیا لکاتیگ دا بو خویان حزب چی دکن او بو خویان دادنین
1: و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
0: خو اگر مجده بونی کت بدرید بیه چیگ لو نفامانا روی گرجو تال دبیتو رش داد جرسیتو سینه پر دبید لخمو پجاره

0: خو اگر خدا خلچی لنا و باتو بیان پیچه توا بهوی استمیانوا او انده گناه و تاوان زورا زندور لسر زویدان نایلید. یعنی هر زوی خاپور دکاد به همو جان لبرانوا. بلامو خدایا آرامی و خوگری بی سنورا لبرو تاکاتی چی دیاری کرو مولتی او خلک دداتو دوایان دخاد. جاکاتی کات دیاری کرو کهان هات نتاویک دوا دکون نتاویک پیشش دکون. بلکو لچرکی دیاری کراوی خویدا لناو دبرین.
1: و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتون.

خدا ناسان اوی بو خویان پیان خوش نیو نایا نوید بو خدای بریار ددن. گوایا فریشتکان کچنو کچی خداشنو لکاتیک دا زمانیان باسو خواسی درو دکاد که بگمان بنیازن لو دنیاش بهشتو خوشی بو اوان بید. شته چی راستو گمانی تدانیا آگری دو زخبو اوانو براستی بپلف رید درین ناویو فراموش دکرین.

سوین بخدا پیشتو بو گلو قومکانی تریش پیغمبران من روانه کردوا بلام شیطان کارو کردوی نادرستو حلیانی بو رازاندونتوا امرو لدنیا دا هر او پیشتوانیانو سزای با ایش بو او زور قومو کسن نالبارو نحالیانا آماده کراوا

اما ام قرآن من دان بزن دو تسر تو تنها بو او نبید که هرچی او خلکت چیشی لسر هیا لبابتکانی دنیا و دین بویان رون بکینه و بیکینه های هدایت و رحمتیش بو او کسانی که ایمان و باور دهینن.

لاسمان و باران دو و زوی پی زندو کردوتا و دوی اوی کم مرد بو براستی آلو دیار دیده نشانو بلگی تواوه بو کسانیک کجوی بو راستی دگرن

براستی لبونی مالاتو زندورانی جورا و جوردا پندو آموشگاری هی بوتانو جگی سرنجو تیر رامانا لنوان اوشتانی کلسکیان دا هی لگجو جای هرس کراو خوینده شیره چی پاکو بگردو خوشو بتامو گوارا برهم دهینین بو اوانی دی خونه وا.

لبربو مکانی دار خورما و رزی تریکانیش هنده زارشتی سرخوش کر دروز دکن. گلی زارش برهمی چاکو بسود وکو دوشاو میوجو شربت تادوائی. براستی آل وجدا بلگو نشانه آشکره هیا بو کسانگ عقلو جیری خویان دخنکار. تا بیر بکنوا چون لمدارو درختا رقو تقانا ام برهمان دروز دبید. چکار خانه اگ لناو چی خورماو تریو میوه جوراو جورا کاندا حشار دراوا تا لبارو دوخی خویده بکویت کارو خزمت با آدمی زاد بکند.

0: ومن الشجر ومما يعرشون
1: پروردگاری تو ای انسان نگاو الهامی کردو بو هنگ کجیگه بو خوی ساز بکات لکنو کلینی چیا کاندا اروها لکلبری درختکانو لو شوینانش که آدمی زاد بوی آما ددکا

لو دوا فرمان کردوا که لهمو برو بوموشی لی گلانو شتی بسود بخواتو پیمان را گاندوا او نخشانه که پروردگارد بوی چشاوید بملکتی و انجامی بده لدروس کردنی شانو مجینی شیلو دروس کردنی هنجوینو پوردان بدوری شاشندو بخیو کردنی گراکان تادوای جارناوسکی او هنگانوا شلی چی رنگ جاواز دیت دروا کشیفای تیدای بوزور نخوشی خلچی سر رای تامی شیرنو خوشی براستی آل مجده بلگو نشانه بهیز هی با کسانه بیر بکنوا سرنج بدن لهنگو شانکانی لفرینو هاتو توی لهنجوینو تامو بونو رنجی لا حتا دوائی

خلچینا براسی هر خدا درستی کردونو پاشان هر اویش دتان مرینید هتانه تمنی درش دبیتو دبریتو بولاوازترین تمن کنفتیو کفتکاری تاوکو دگات راد دیک کدوای او همو زانستو زانیاریو تیگیش نی که هیبو هم مشتی چی لبیرده چیتو و هیچ نازانید براسی هر خدا زاناو بد صلاته.

خدا لبخشینی رزق و روزی دا بشی هند یکتانی زورتر داوه لهنده چی ترتان با تاقی کردنوتان. جا اوانی که رزق و روزی زیاتریان پیدراوه آمادن این که بندکانیان و بردستکانیان بهن نر ریزی خویانو بیان کن شریک لخانو برو مال و سامانیان دا. این جا اوانیش یکسان بنتی دا. اول جیانی دنیای خوتان دا کاریوانا کنو بر روای نازانن ایتر چون بو خدای گوره بر روای دزانن که بندکانی ببن شریچیو یا سادانر جا آیا اوانا این کاری ناز و نعمتکانی خدا دکن؟

خدا هر لخوتان هاوسرانی بو فراهم هیناون هر لرگی هاوسران تانوا کرو کر زای پی بخشیونو لهمو رزق و روزی چی چاکو پاکو بسود بهروری کردون. لگلو راسیان دا آیا اوانا هر بروا بشتی پوچو نا حقی دکنو لبران بر ناز و نعمتکانی خداوا اوانا هر نا شکرو سپاز نا پزیری و بیباور دبن؟

كوابو ايوا اي خدا ناسان نمونا مهن نو بو خدا و براوردي هلا مكن دانوت پیاوانی پاشا خزمتکاریان هيا پیاوانی پاشاش خزمتکاری پاشان چونکه خدا خوی هم مشتیک چاک دزانید بلام ایوان نزانو نفامن.

خدا نمونه هینا و تواب کسی چی بنده که بید صلات و هیچشتی چی نیا لبران بر او کسدا کل رزق و روزی چاکو زور به رور من کردوا با آرزوی خوی لی دبخشید به نهینی و آشکرا آیا او دو کس وگ یکن؟ سپاس و استایش بو خدا که پروردگاری چی کار بجه یا بلام زور بی او خلک نازان نو لم راستیان سریان در ناچید چون که تنها دنیا دبینن.

آیا باڵندەکانی نبینی و سرنجیان نداون چون لهوای آسمان دا بارهن راون بوفرین؟ چه دتواند رایان بگرید با آسمان و جگل لخدای گوره؟ هوا چر یکی زور کما کچی ام همو جور بالا فرطی ایدا بسر بستی دفرید بگمان ام رحمتی خدا همو فروکو بالا فرشی دست کردی آدمی زادشی گرتوتوا کلبن رده دستکاری خدای بالا دستن براستی آل و دا بلگو نشانی زور هن با کسانیک با وردهینن.

هر خدایا که هموشتی چی با رخصاندون تا مالو خانو بره با خودتان دروز بکن. مالکان تانی با کردون به هوی آرام گرتن و حوانه بو. لپیستو موی مالاتیش دتوانن شوینو جگه با خودتان بسازینن. پاشان با آسانی بی جوزنوا لکاتی کودستان ده. با آسانی حالی بدن لکاتی نشت جیبون تان ده و لخوری و کلکو موکی دتوانن کلو پلوشتو مک با خودتان دروز بکن و تا ماویک سودیان دیور بکرن.

0: خدا لو شانی کدروسی کرد و سی بری بو ای و رخسان دوا لچی و کانیج دا کنو کلینو اشکوتی سازان دوا و پوشاچی بوتان بدی هنوا تا لگر ماو سر ما بتان پاریزید اروها جورها پوشاچی تری بو بدی هنوان بو پارسنی جانتان لکاتی جنگو شر و شور دا وکو زروش تو مچی تر ابو شوی پروردگارتان نازو نعمتی خویتان بتواوی بسردا درجینید بو اوی ملکتو فرمان بردار بن
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: لقلم همو بلگو نازو نعمتان دا اگر اوانا هر پشتیان حلب کنو روور بجیرن او خمد نبید هر خویان زرر دکن چون که براسی درچی سرشانی تو اویا که بجوانی و تیرو تواوی بانگوازک بگینید
1: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
0: بيسالقون فامان نازو نعمتكاني خدا دناسنو بهري ليدبن باشان انكاري دكنو قدري نازانن بدنمكو سبلن زوربان بيدينو بباورن

0: اوانی که به باور بونو بربستیان دخست سر ریبازی خدا و کس پیان دادنا لبردم آینی خدا سزامان لسر یک بو کلکه کردن به هوی اووا که زور هولو کوششیان دادا بو بلاو کرنوی فساد و تاوان و خراپا لناو خلچی دا
1: و یوم نبعث فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم

0: الذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: براسي خدا فرمان داد بدات پروري و چاک کاری و یارمتی دانو بخشنده ای بخزمانو قد غل گناه و تاوانو دست ریجی دکات با سرمال و نفس و ناموس و آموشگاری تان دکات با اوی یاداوری ور بگرنو تیف کرنو هر چاک بکن.

بوفاو بأمک بن بو انجام دانی پیمانی خدا کاتیک بر یاری ددن و سویندو پیمانو بلنتان هل موشن نوا دوی اوی کدو پاد کرابو و تأکیدی لسر کرابو لکاتیک دا که ایو خدا تان کردو تا کفیلو زامن بسر خوتانوا بگو من خدا دزانید باو کارو کردوانی کدی کن

کاتیک بلنو پیمانیک ددن امکو وفاتان هبید بو انجام دانی وکو آفرت مبن کری سکی دکرده و بخوری دوی رستنو توک مکردنی حالی دوشانده و لکاتیک دا ایوش بلنو سویندو پیمان تان بکنه هوی فیلو تلک لنوان تان دا نوکو دستو کوملیچی جمار زور و دسالات دار پلا ماری دستیچی تری کم دسالاتو لاواز بداد بگو من خدا بو زورشتانه تاقیتان دکاته و سوین بخدا هم و اوشتانتان بارون دکاته و کجی آوازی و چشتان تیده هبود.

خو اگر خدا بیوستایا دی کردن به یک امت بلکو ریزی با داناونو مولتی داونو سربستی کردون بلام اوی خدا بیوید گم رای دکاتو اوی بیوید رین موی دکات البته ویستی خدا دجایتی ویستی آدمی زاد ناکات اوی بیوید ریبازی هدایت بگرید رین موی دکات اوشی ریبازی گم رای بگرید بر مولتی داداتو زوری لیا ناکات بگو من پرسیارتان لیدکرید درباری او کارو کردوانی که انجامتان دادات.

نکن پیمانو سوین دکانتان بکنه هوی پیلان جرانو فیلو تلکن لنیوان تنده او بریارو پیمانانه حل نوشید تا پی حل نخلیس که دوی اوی که قایی مستابو تالاوی نخوش نتیشن کاتک بهوی او کارتانو بر بزدخن بردم ریبازی خدا اگر واب کن او کات سزای چی گورتان بو هیا.

پیمانی خدا مشین نو به هلوشان نوی بنرخی چی کم می گورن او نرخا هر چند به هر کمه چون که بگمان او بشه لای خدای لبهش ده هر اوت چاک تره بوتان اگر بزان نو تیه بگن

0: اویلای ایوه یو با ایوه بخشرا و تواو دا بید بلام اویلای خدا یو لپناوی او دا دی بخشن هر دمینه توا که پاداشتی بهشتی برینو نبراویا سوین بخدا بگو من پاداشتی اوانی که خو گرو آرام گربون بجوان تر دا دینو اللوی که اوان دیان کرد
1: من عمل صالح

براستی تنها ده صلاتی بسر اوانده هیا که پشتیان پی بستو و ملکتو فرمان برداری او دبن هروها اوانشی که هاول گرن بو پروردگار.

0: کاته چیش آیتک دخینه جی آیتی تر بو اوی پلا با پلاشتک حرام بکن یان دردیه چی نفامی لابرین خداش خوی دزانه چی داد و زینه تو تفرمانک دداد او نفامانه دلین ای محمد بگمان تو هر لخوته وشد حل دوستید نخیروانیا او لخوی وشد نالید بلکو زوربه او نفامانه تیناگن و نازانن
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
0: اي محمد بيان بلي روح القدس جبرائيل ام قرآن الى الان پروردگارتوا بحق راستي دابزاندوا بو اوي اواني باوريان هنا ودامز رو پايا دربكاتو رين مويو مجدشا بو مسلمانان
1: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

اوی پاش گز بیتو اللہ خدا ناسی دوائی باور هنانی جگلوانی کنا چار دکرین وشی کفر بید بسر زاریان دا لکاتیک دا دلیان پر لئیمان بلا مو کسی دلی با کفر و بیدینی خوش کرد بید اوان خشمو قینی خدایان لسرو سزای گورو سخت و دجواریان بو هیا

او خشموقینش لبرویه چونکه براستی اوان جیانی دنیایان خوش ویست و تا جیانی دوار روش بگمان خدا هدایتی قومو کسانی بباور خدا نناس نادا.

0: او جوره کسانه اوانن که خدا مورینا و بسر دلو درونو دزگای بیستنو بینین یانداو اوان غافلو بی آگان لحقیقت و راستی کان
1: لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون
0: شتی چی راستو گمانی تدانی اوان لروجی قیامت دا خسارد مند و رسوا و زرر مندن

0: پاشان بگمان ای محمد پروردگاری تو بنسبتی اوان وک کوچیان کرد دوای اوی آزار و اشکنجه دران لو دوا جهاد و کوشش خو گریان بردوان بو براستی پروردگارت دوای او پیش هاتان زور لی خوش بو مهربانه برام بر او ایمان دارانه
1: یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون
0: روشیک دید که همو کس خمی خویتی برگری لخوی دکات پاکانه بو خوی دکات جوه با کسی تر نادات او روژا هر کس پاداشتی کرده و کانی ددریت و او خلکستمیان لیناکره

خدا نمونه هینا و توا بدانشتوانی شاره که جیانیان بهمنی و آسوده ای دبرده سر. لهمو لایک و رزق و روزی جور و جوریان بوده هات. بلام لجیاتی سپاس گزاری نا شکر و قدر نزانی ناز و نعمتکانی خدا بون. اینجا خدای گوره پوشاچی برسیتی و ترسی کرده کالای بالایانو تالاوی نداری و ترسی پیچشتن لسر انجامی او ایشو کاره نا پختو نارکانده کده ان کرده پیشه خویان.

سوین بخدا براسی اوانه پیغمبری چان هر لخویان بو هات کچی بدرویان زانی و بروایان پی نکرد او ساسزای سختی خدایی گرتنی و لناوی بردن لکاتک دا اوان ستم کار بون.

جا ایوا ای ایمانداران بخوند و رزق و روزی حلال و پاکی که خدا پی بخشیون همیشه شکر و سپاسی ناز و نعمتی خدا بکن اگر ایوا تنها او ذات ده پرستن.

خدای پروردگار تنها مردار و بو خوین و گوشتی برازو او مالاتانی کناوی غیری خدایان لکاتی صد برندال سرهن راو حرامی کرد ولیتان جا اگر کسیک پیوستی ناچاری کرد بخواردنیان به زیاد روی و لسنور درتون او براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانه

0: على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
1: نكن بقالي دمو زمانتان بلين أما حلال و أما حراما بو اوي درو بناوي خدا و آييني خدا و هلبستن دياري كردني حلال و حرام بدس ايوان نيا چون که براستی اوانی درو بو خدا و آینی خدا هل دبستن سر فراز و سر کوتو نابن
0: متاع قلیل و لهم عذاب الیم
1: اوانا لدنیا دا کمیک را دبیرن بلام لقیامت دا سزای بیش و آزاریان بو آماده
0: وعلا

لسروانشی کبونت جو همو اوشتان من لسر حرام کردون که پیشتر با تو من باز کردوها جاوان بیت ایم استم من لیکرد بن بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد

پاشان براسی پروردگاری تو بو کسانی که گناهو تاوانیان انجام داوا بنفامی لوو دوا پشیمان بونتو تو بیان کردو چاک سازیان انجام داوا بگمان پروردگاری تو دوی او تو بو چاک کاریا زور لی خوش بو مهربانه.

لو دوا دوای چندها صدا وحی و نگامان بو تو ای محمد نارد کشوینی آینو برنامه ابراهیم بکوید که بدور بو اللهمو بیرو باور رچی چود اولدستی مشرکو هاول گران نبوه.

0: براستی قدغه کردنی کارو باری دنیایی لروجانی شموان دا تنها لسروان بریار درا کچیشیان هبو تیدا بگمان پروردگاری تو فرمان روایی دکا لنوانیان دا لروجی قیامت دا لسروشتانی که اوان چیشو جاوازیان تیداد کرد
1: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
0: أي پیغمبر أي إيمان دار بانگواز بك بولاي برنامه و ريبازي پر وردگارد بحكمتو دانائي بو هندكو آموشگاري جوانو بجه بو هنده چي ترو گفتو گو مجادل بجوان ترين شوا لگل هنده چي تردا بتايبتي خاون كتبكان چون که براستی پروردگارد هر خوی زانایا که چه گمرایا هر وها هر خوشی زانایا به هدایت ورگران
1: و این عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خیر للصابرین
0: اگر ویستان طولب کنوا دبید هر بقدر استمی کلیتان کراو طولب کنوا خو اگر آرام و خو گربن او چاک تر بو آرام گرو خو گران
1: واصبر وما

0: ای پیغمبر، ای ایماندار، خوگرو آرام گربو، خوگریو آرام گریه کشت تنها، بکو مچیو یارمتی خدا دبید، بکسی تر ناکرد. خفتیج مخو لخدا نناسان، کباور ناهنو، دل تنگ مبا لبران برو پیلانو نخشانی، کدجمنان دی جارن.
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: تنك براسي خدا لقلو كسان دايك خوان باراستو اللقناهو هروها اوانشي كتاك كارو تاك خوازن.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقیه دا للاینی چک لما مستعانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا لروجانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله ذوي الغر المناقب صلاة إخوائي قولتان لسربية إيمان دعلام براء خشكاني مسلمان خوش حالين كزاري كتير شاتين وخزمتان لألقيش تري برنامي برسياركاني إيوا لإخوائي قولة دعوة كارين كوا لسر اسلام و ایمان من جنی و من برنی و هر و ها دین و برنامه که تیمام گینی چون که براسی او کسی که لیسلام تیدگا زور دولمنده کاتی که انسان لدین تیدگا او کات دزانه تامو چیجکی او کات دزانه چه رحمتی که او کات دزانه چه برکتی که بلان براسی انسان که لدین شعر زانه بی بطابتی لأحکام و یا ساکانی دین شعر زانه بی هزدکا دین قرص بلای و چون که رسخوا قرصو گرندکا بوی اوانی کوا لدین شعر زان براسی دولمندن و خواهی گورش فرمویتی ومن یؤتا الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اوانی کوا براسی قرآن و سنت و ام حکمت هم پیدا دره براسی خیری که زوری هم پیدا دره براسی دولمندن بلام وما یذکر الا اولو الالباب بلام خلکانی خوان عقل لو تیدا گن چن خوش انسان لب حلال و حرام آگا دار بین سن خوش انسان لیا ساکان دین شعر زابی بویا رسول الله فرموید صلی اللہ علیه وسلم من یورید الله به خیر یفقه فی الدین هر کسی خواهی گوره بیوتوش خیری بکات لخیر در بجی لدی تیر گینه اما وزن خیر هر اوی خانوی چی خوش و سهر و باخ و پار و امجورشتانه اما خوشم بیگو من بلام اوی جگه به حلالی بی بلام اوی مشکل که اوی کاتی اوی برزی دیالی اوی که زور خیری چی گوره بیت چیه تیگیشن لدین شعر زبون لدین زور گرنگا جا ایسا که خلچیش بعام تاقت خوین نوین ماو نخوین توا ده توانه لرگی جو گرتن لم جور برنامانا زیادتر و زورتر لدین اگه شعر زبی و تی بگا لخزمت اوی برز دا دو پسیار من آراستا کرا و یکمیان سرطا باسی ورزش کردن لإسلام دا دومینشان باسی میرا زکاتی دغلودان ورزش کردن لإسلام دا خلچی نه بزانن که اسلام به اندازه خوی گرنجی با ورزش داوه چون که عبادت به لشی ساغ دا کری لشی ساغیش یعنی لخوی و ساغ نابه پیویست انسان دکتوری خوی بی لخواردن لخوتن لهموش تکان از زیر در روی نکد بویا ورزش گرنجی خوی پیدراوه لإسلام دا به مرز زیاده روی تیدا نکری تو با خود ورزش بکی نوکو سیری ورزشی خلق بکی تو استفاده شیل ناکی وی لدوی امن او برا زیادتر دین سر بابتی موندیال و ورزش دیار برنامه کش من راستو خویا ایوی گنجان زیادتر دتوانن پیوندی ما پیو بکن لو باره و لخزمت پسیارکانی ایوی برز دین دوی امن او برا دین و خزمت تانو با اوی کاج مارا تلفونکان تان بیر بخینو
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بایانزه سر لبایانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن.
0: سلامتان لبید عزیزان لخدمتان داین ل برنامه پرسیارکانی ایوا لخدمت پرسیارکانی ایوا عزیز و برز داین قسم علی سر ورزش ذکر که براسی انسان به هوی ورزش شوا لاشه چی چالاک و زیندوی دبی و به هوی ورزش شوا دتوانه تندرستی خوی بدز بینه ایسا جارم باشی خلق نخوش نده بو با کمی چون که بردوام لورزش یک دابون که او پینه دزانی ورزش کس چی بو ایشو کار بو جولان بو مثلا پیاوک دروی دا کر مثلا کاروانی دا کر دا چولم با خوزراعت ایشی دا کر نخوش نبه افراتی جارم بو نخوش نده بون چون که بردوام لیشو کاری پیاو هاو کاری دا کر به تبتی لیشو کاری مال دا بردوام و هر و روزانه بخوشی بر نانی دا کر نان چر ریاضی ایشی عجیبه با دستو بود جولو و هر و ها ایشکانی مالو ایشکانی لاده به طبیعتی افرادی استهمویان نخوشن بود چوه دانیشون بس خواردن خوتنو بس حاضر بوام بيت يعني نان نكره نان ناكا يعني هموش تشي استاد جاران زلي در شور يسا همي مثلا بولمون بغس علي هموش تکان استاد دانشنو پالکوتنو خواردنو خوتنو بويا قلويو و نخوشي كي زور روي لهمو لايا کردوا چوكا جموجولو حركت نماو كم بوا لساره هر دانشتوا لدوكانه هر دانشتوا لدائره هر دانشتوا نه جوله كان جولان خوش دبه لبر اوه جاران که همو ایشو کاره هبو خلق نه زین خوشی چیه اونده مشغول و هنده زین خوشی درونی چیشه یسته هم به ایشیه که و هم دانش نکه و خوار نو خوت نکه و خوار نخراپش بچکا بخوی نای که چن خوشش چیک بخواد انجامی بید لبرو او چلاچانه جاران هبون کارو کسبیه یک بیزگلوی که و معیشتی چی خوی پی بر رو دبر یعنی ریاضی چی زور عجیب یعنی مثلا دبینی کسی که استا گنجی که دیوید دسته دل لپارشی شهر یعنی لپارشی آزادی دسته دل من بیانی آن در راه کم ریاضه کم شده چی باشه بلام چاکترین ریاضه اوه که تو مالکه دور بیلا مزگو تو بیانیم چی با مزگو تو ورو برو اول ریاضه هم ریاضه روحی هم ریاضه ایمانی هم ریاضه جسته بدنی بایا دائما انسان اسلام گرنجی داو با ورزش چون که لاشه انسان با زندوی دیالتا و به هیزی دکات معصول ککان جموجوال زور گرنگا بویا رسول الله فرمویتی صلی الله علیه وسلم المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و باورداری به هیزو بتوانا باشتر لک باورداری کوا ضعیف و لعوازو بیده سلات بید ای انسانی بسی بتوانا ده بید بایی که گرنجی بزرسی خوی بد هم لروی خواردن کوالیتی و کم خواردن و جولی زور و انسان دکتوری خوی بید يعني اما زور گرنگا بهيز بيت وهر وها دفرمي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف جاء دفرمي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز سور بلسر اوي سودت بيدا قيني پشت بخواه بسو دامة مينة بيدا صلاة مبا طبعا ديال همو مسلمان جير بقوة دنيا فرمو دكا دفرمي وفي كل خير لهر دو چانا خير هي بيقو من بلام طبعا اوی که بهیزه و بتوانای و جستیه چی ساغی هیا خیلی زیادتر بو انجام دادره بوی خیلی زیادتری تیه دایا بوی لبر او ورزش یه شکل لوشتانی که انسان جسته و لاشه انسان بهیزه کرد ولی اسلام اجازه گرنجی داو با تیر اندازی با ملوانی با سوارچاچی داشی محمد فرمو
2: سلام علیکم
0: علیکم سلام و رحمت الله
2: خوشی و برزامه بید
0: زور سپاس
2: اما ما تجاند بکن
0: بله
2: یکم او دفتر ایو والا نویجی پیش بلیم عصر نیه مخواه همو روش چوار کات پیش عصر کم نفر ایو نیه مثل هیا یعنو نیه مثل هیا تناز اما ما تهیا
0: یعنی او ایه
2: دو ها بیش واسی او رسمه کل او رسمه اکی والا مزاری وعبو منال کلمت والا جان اقی پرای تاغذ امشتانم کزی آیا حرامه یعنی
0: باش دست خوش
2: اون بده با پارک آنیاری با مزگوتانه هر کرد باشه که با بنیاری اوه خیلی حتی حتی الو مزگوتایه
0: ایچو انشاءالله باش
2: استما جوابم برو نمسید
0: خوال لگلوی عزیز برزی سرچاوال خوال لگل خواه اسم یخو بله اسلام که زور گرنجی داو با جموجول و ریاضه یعنی هر لا اوی که تماشاده که ملوانی سوارچاچی تیراندازی استا زیاتر ما بس اوه کوا انسان لچکو سلاحی سردم آگا دار بین مثلا چون لم سردم دا چککان اوه استا آبوش اوه اسلام همه گرنجی پیداوا بو اوه کوا مسلمان لکاروانی جیان دوانه کبه و بو جستی که ساقی هبید همو اوانه لیسلام داهی بلا مستا که اسلام ایشی پیدا کرده و حاکم نیا او دیارا وزعکا مسلمان لیبر پرسیار نین اما لسر اوه کوا ریاضه لیسلام دا زور گرنگه بلا موی استا که دا بیندره ریاضه نیه براستی چون که استکان با سیاسی کراو اوی کوا پشتیوانی لجولکه نکاتو دروش مکانی اوان برز نکاتو هر با فیل نایالن گولکانی با حساب ناکن و فیل یعنی لیدکن لبر او انجار پاشانیش خلکی چی زور لو گنجانی خو من که دا بینی با دیار یاری که و دادنیشن خو اوان یاری ناکن اوان سیرکن انجا او وکل لعنی جسته هیچ استفاده نکن انجا پاشانش که هاوار دکات که جمهوری بشه که مثلا هاواری بودکات دەبێ بزانێت کە زۆربەی یاری زالانە زۆربان مسلمان نین. تۆ هاوار دەکەی بۆ کەسێکی کەوا کافر و بێدینە، ئەوە زۆر بلایانی عقیدە زۆر مشکلەیە. وەڵا ئەگەر میسی بە دۆڕە خۆمە کوژم، ئەخر ئەمە زۆر خەتەرە بەڕاستی. یعنی ئەگەر فلانشتا ئەوانە بێ، فلانشتا ئەوانە بێ، یعنی ئەمە ئیسفادەی بۆ تۆ نیە. جا نە عالەمی تۆی تێدایە، نە وڵاتی تۆی تێدایە، نە تیپی وەرزشی تۆی تیا تاوەکو شانازی پێوە بکەیت و شتێکی بڵێن کوردایەتی تیا بێت و ئەمانە. لەبەرەوە هەندێک شت هەیە جار دەبینی لە سنوور دەردەچێ، لە سنوور کە دەرچوو ئەوە هەم کاتەکەی بە بەلاش دەڕوا و هەم هیچ ئیسفادە ناکە و هەم لەلایانی عەقیدەشەوە زەردوزیانی زۆری پێدەگات کە پشتیوانی لە کەسێک دەکات کە دینی نییە. ئەمە زۆر مشکلەیە. یانەوە تا دەبینی تا بەیانی بە دیار یاریەوە دادنیشێ، بەیانیشەوە هیچ نوێژی بەیانیش ناکەم ماندوو هیلاکتانی ئۆڕۆ. یعنی بەڕاستی ئەمەم بۆ خۆی ماڵوێرانیە. بۆیە ئامۆژگاری من بۆ گەنجەکان ئەوە یەکەوە لەم ئیشانەدا زێدەڕەوی نەکەن، بزان کە ئەمە هەمووی بە سیاسی کراوە و هیچی بۆ من و تۆ تیا نییە. خۆزگا تیپێکی کوردی تیا بووە، خۆزگە ئمە دەوڵەتمان هەبووە، ئاڵە ئەمە تیا بووە، ئەو کاتی ئەمە خۆشی خۆمان دەربڕیایە. بەڵام هیچی ئەمانە تیا نییە و ئەوانیش من و تۆ ناناسن و حیسابیشمان بۆ ناکەن. بۆچی ئەمە حیساب بۆ ئەمکەین؟ یعنی بەڕاستی ئەمە هەمووی سیاسەتی سەرخاڵکردن و مەشغوڵکردنی گەنجەکانە بۆ ئەوەی کەوە لە دین و ژینیان بێ ئاگا بن. وەکو بابەتێکی تایبەت حەزم کرد ئەو مەلوماتتان هەبێت. بەڵێ ئازیزەکان، بەرنامەکەمان ڕاستە خۆیە لە خزمەت ئێوە پرسیار بەڕێزدایە. پەیوەندی یەکەمان کە وەرمانگێر دایکی محەممەد پرسیاری ئەوەی کرد ئایا لە پێش نوێژی عەسر سنەت هەیە نوێژ هەیە؟ بەڵێ نوێژ هەیە، بەڵام نوێژەکە مؤەکەدە نییە. واتە پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم بەردەوام نەیکردووە، بە تایبەتی دوور کات هەیە و لە ڕیواتێکا چواریش هەیە. بەڵام پێم ساسم عنی مؤەکەدە نییە، بە قوت نییە، بەڵام وەکو ئەوە هەیە کە بڵین نییە. بەرەوەڵا هەیە و دەفەرمیوە ڕەحمەت لەو کەسێکەوە چوار کات پێش نوێژی ئۆڕۆ نیو عەسر دەکەن دوور کاتەکەش بە هەمان شێوە زیاتر دوور کات هەیە و ئەنجامدانی ئەو نوێژی کە سنەتی دڕاتبی نوێژی عەسرە ئەویش خێری خۆی هەیە و هەیە ئینشاڵە ئەنجامی بە. دووەم ڕسم بۆ مناڵ و ئەمانە زۆر ئاساییە، هەندێک یار کتێب وشت هەیە مناڵەکان بۆیەی دەکەن و ڕسمەکان پڕ دەکەن و فێری وێنە چێشان دەبێت و جا هەر وێنەکان بەعام ئەمانە بۆ فێربوونە چێشەیەکی نییە. ئەمە مەهارەت و سالاشی دەستە و بۆ تەعلیمە و ئەمە مادام بۆ فێربوونە و بۆ ئەوەی بۆ شتی مناڵانەیە، شتی مناڵانە عەفوی لێدراوە و زۆر ئاساییە. خێر بۆ مزگەوت بڵێ ئەوانەی کە خێر بۆ مزگەوت دەکەن فەرشی بۆ دەکڕنیان مەسەلەن هەشتێک بێ لە بابەتێک بلەو خێرانە، بێگومان ئەوە سەدەقەی جاریە، خێری نەبڕاو بەردەوامە. ئەی ئەو خەڵکە سوپاس بۆ خواکە دەبینی کاتێ مزگەوتێک دروست دەکرێ، خەڵکی سیمەتۆی بۆ دەبا، بلۆچی بۆ دەبا، پارەی بۆ دەبا، ئەموو ئەوانە بۆوان دەبێتە خێری نەبڕاوە. خی گەورە پاداشیان باتەوە. ئێمەش بەڕاستی ماڵ ئەوەیە کە پێشخۆمانی خەین و بینێری لە پێشخۆمانەوە، چونکە ئەوەی بەجێ دەمێنە میراتەوە سوودێکی ئەوتۆی بۆ تۆ نییە. لەبەرەوە ئینشاءاللە و تەعالا با هەرچی مەوەندی لە توانامان دەهابێت بیبەخشین و پێشخۆمانی خەین، چونکە جاری وا هەیە تۆ دەمریم بۆ ماڵم ناڵێکی بێوەفا بەجێ دەمێنێت کە کەس ئاگای لە تۆ نییە و جاری وا تۆش بە حەرام کۆت کردووە، تۆ لەسەری سزا ئادرێ. بۆیە ماڵ ئەو ماڵەیە کە پێشخۆتی خەی بە خێر و سەدەخە، هەم بۆ فەقیر و هەژارانی ڕاستەقینە و هەم بۆ مزگەوتەکان، چکە مزگەوتەکانیش بێنازن. بەعام بە سوپاس بۆ خی گەورە لە سای خێرخوازانەوە. الحەمدوللا مزگەوتەکانمان تا ئەندازەیەکی باش ئاوەدانن و خی گەورە جەزای هەموو لایەک باتەوە ئینشاءاللە تەعالا. پرسیار سەبارەت بە پرسیاری مەسەلەی دەغڵودان کە بۆ جوتیارە بەڕێزەکان ئەوەش وەکو ئاگات بیرخستنەوەیەک. تەمان ئێستا کاتی خەلە و خەرمان و دروێنەکان، دروێنی دەغڵودان بەرەو کۆتاییە. لەبەرەوە لەم کاتەدا ئەبێ تۆی جوتیار ئەوەت لەبیر بێ کە زەکاتەکە لەبیر نەچێت، زەکاتی خەلە و خەرمانەکە، زەکاتی دەغڵودانەکە. زەکاتەکەش ئەوە یەکەوە زەکاتی گەرم گەرم ئەدرێ، زەکاتی جۆ جۆ ئەدرێ. هەر کاتێک ئەو گەرم و جۆیەت گەیشتە 650 بەولاوە، لە 650 نادرێت، لە 650 بەولاوە زەکاتت لەسەرە. 650 شیلۆ بەولاوە زەکاتی لەسەرە. کە زەکاتی لەسەر بوو چۆن ئەیدەی دەیەکە، زەکاتەکە دەیەکە. واتە لە دە فەردا فەردەیەک زەکات ئەدەی، لە دە تەن تەنێک زەکات ئەدەی. وأصل وعيشة زكاة جنم جنم بدي زكاة جو جو بدي نسكن وشيش بها ماشي وبلام يساعد بيني بداخل خلقان يكي خوي بها جار دزاني وبلام بكن مكلي ورناقري وكبريد دعي دعي ناب شيشتكلي ورقري بخا مش هجاري لود برز مشكلة بلام بهر حال اگر جن مكا كردد ببارة دبي هر زكاة اللي بدي بلام وكاتا زكاة كي تشي اوش هل ديكا يعني بون منا قطوة زكاة بارة بدي لما علاوة مليونك بيس بيانس هزارة بلام اگر زكاة باركي جنم بو دبي مليون صه هزاري لي بيت اگر باركي جن مكا بو ابي مليون صه هزاري لي بيت ام معلوماته حزم كربيري براسان بخموز وتيارا كان خوشوي سكان بو ويكوا اوش دواء ويكوا زكاة كددن طبعا دواء وي او مصرفي كلي عن كردو اولي دردكي مثلا الصحوايا اگر كسي باي 6 مليون جن ميبو دانه يلي بو بلان 2 مليون تي صرف كربو 2 مليون كدردكا زكاة 4 مليون ده ابو شويا ام شانا انسا توي جوتيار لبيرد نسي واگر شريك شتبو بيجو مالكه بشكن شاكتر وا زكاة كلي دكا انزا جن مكا بشكن اما انا همي معلوماته ايوي عزيزو بارز لبيرتا نسي وبيزان چونكا خير وبركات دكتور معركان تانوا بويك كات زكاة لا جنب الدغلو دعنا كذا دن وعموش قاريون بيخس نويش كش بوجو تيارة برا زكاة أوي كوا للعد يكان رحمة اللي ب بري زكاة مسوتين أو شو نيك كوا جنب كدروا وتوا كاو خسرك اللي برا وا أو بري زنا عقر مدن ما يسوتين بوي كوا هم عجلان بخو لي بخون وو بري زانش پریتی لزرو جانور و هر و هجیان لبر و اوانه همی لناودش که واتا تو اومتیک لناوده بی باید که پر زکان مسوتینن تاو کماوی چی زور حتی به تواوی عجالکان استفاده لیده کن چون که براستی دیمانی سوتندن دیمانی که زور نشیرینو اوانه که و پریزو پوشو پاوانده سوتینن اوانه دوستی جنگنین به خمولاتا کونین باید که او پریزان مسوتینن سروزان او رکی زور لناو دسته جوانی کردوستان لناو دسته و اجالانی استفاده لناکن با اما بوی براسی جوتیای راستقینه خیری گلک زوره او برو بومی که و دستی دکوی هم اما خلچی شهر بلین اوانی کل شهرکن استفاده لواندکن و هر وحا دبیت های بجیوی ولاتو پاشانیش بیز گلوش که و مرووکن استفاده لناکن اجالانی استفاده لزوتیا رکندکن چورککان، تیروتوارکان، هموی یعنی استفاده لزوتیار دکن بوی زوتیاری برس اگر یکمیان دین دار بید و منشان اوه دلسوزانه ایش بکد براسی زورترین خیر و پاداشتی دزدکوی خوکاک عبارت رو نتونی رجب که تو بلا عملی لگل نبید یعنی کس استفاده لنکه، کس خیری لنبینه لبرا او نه بوی زورترین کس که خلق استفاده لیدکه زوتیار برس کنن شون که لفرمودی پیغمبر علیه السلام من یزرع و زرعن او یغرس و غرسن فی اکلو منه طیر و انسان او طیر هر کسی داریک بسینه و انسان اگلی بخوا طیر اگلی بخوا اعجار اگلی بخوا و خیره که بو او کسی کچاندویتی لزرسی برکی دعانی شه بویا که دکه انشاءالله پریزکان مسودینن بو اوی اعجالان استفاده لو پریزانه بکنو و دعاش منو عشوانکانش اگه در بین که و زر نکن عجاله کن نخره نو زر خلقه و چون که هنده جوتیاره کن جاری و لرخش و نخرابه کن شوانی خرابش من هی که احمال و جوانه داتی و مرکانی برالا دکا و اشیت نو زر خلقه و اشکی خو حرام دکا بوی همون من پیویست هاوکار یکتر بین هم شوانه کن هم جوتیاره کن همون من به یک اولتوانین جنگه چی جوان به هاوسنگ دروز بکن بلا عجز کنم برنامه کمان راسته و خویا لخدمت پیشارکانی اوی از جبر زایا بوی جاری شیتر جمعه تلفن کانتان بیر دخینه و لری امن او بر روا دتوانن دواین او برکه پیوندی من پیوب کن
1: برنامه پیشارکانی ایوا با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پیشارکانی ایوا بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده به کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلامتان لبی عزیزان بردوامی لخزمت پرسیارکانی ایوی عزیز و برس و لخزمت تلفونکانی ایوی عزیز داین هر پرسیارکتان هبه دتوانین آراسی برنامه که بکن ایمش بپی توانی خومن ولامتان ددین و لخزمت پرسیارکانی ایوی عزیز و برس داین با اوی کوا با همو لیاک من بتوانین زیاتر روشنبیری آینی و با آگابون لیاساکانی شریعت بلاو کینوا بوی لدینه کمان شهرزا بین ریبواریش و آگابین چون که زور خوش انسان کلسی بوشوین شهرزا بید اگر شهرزا بوی تامو چیش زیادر لو سفر ورده گری بلا مگر شهرزا بوی زیادر مشقت و مندوبونه و نازانی بچه دابر رو چی بکی و چی نکی و رگاکد لی قرز ده بید او کسش که رباری شهرزای لعینی پیروز اسلام لحکم اکن شهرزای دینک زود او که دزانه چه رحمت یکه و دزانه چن آسانه چه رحمت یکه و تامو چه جیلی دکه بو چون که لعساکانی شرع با آگای و شهرزای باو چی رباس فرمو
3: سلام علیکم آوستا جان باشی شکر
0: و علیکم السلام عزیزم سپاس دکم
3: ربی دستان خوش بیاد دستان صبر با برنامه که ما مسجد
0: برنامه که به ایوان دستان خوش بیاد سپاس کنم
3: با قربان ما مسجد دست خوشی من هی بودن
0: توری
3: که گرنتان هر جار رو براسی جگه سر راکی شده بروی به طیبتی امرو زور لگنجانو لوانی ایمه هواداری ام ورزشو به طیبتی توپینو ام حالتی مندیالو ام شتانه افن بلام اوی جگه سرنج ماوسا یعنی براسی کلای خوامان دروز بو لگل کامل اهلی مزگوت و خوامانه باس من کرد ام بیانیه بوانمون ام بیانیه کاتی نوشی بیانی دایمن بری عددی ریزکان دیاره سم کذی آمده بی تیر من کرد جور یک چولی پیو دیار بوگن جکان من دیار نهون ایمش وکو دوایوت بو با جور دم تقیب پیکنین و تیان والا که با هوی یاری که و نهاتون بومزگود
0: رگله ایم
3: جواب ایتر انجور حالتان هم ایتر نخی قرصا اگر جنبتان توضیحی بدن لو بارو یعنی او جاریوه کابرا بخوا نوشه کشی افوتی او نبا دیار او یاری و خوی مشغولکا و ایتر ناچه بومزگود و خاوی گروتی که او شیطان زفری پی با ای خلسکین بلای که ای باد امانه یعنی براسی زو کار ساده ورزش چکی باسا ورزش گرنگا جی بای خا دست خوشی من هیا یعنی گرنگا بتابتی بو امر بو لاوانو بو گنجان کوا یعنی ورزش بکنو جورکانی ورزش آشنا بن پیو راه نانی حبیل سری خوان پی بگین تیدا بلان باو جواری کوا کاریگری هبید لسر عبادت و لسر دینداری و یعنی براسی ما مصدین ناشار موان بینی یعنی آور من دایو سیرکن لرریز یک شکی ما باو همی دیار نبو
0: تا لای مجواب لای مجواب دست خوش بی دست خوش بی باو شرقی باز زور سپاس
3: بروان ما مصدین دستگان
0: کوش بابتی که جوانی بخستینو کاغ نوزاد فرمو
4: سلام
0: علیکم و علیکم السلام عزیزم فرمو
4: مستر جان
0: برادم
4: چند تیاره
0: کنید سرنا خواهد همه در جوانه من ایتون بسیانه کنید بس سر چاو کن هر ایتا جمع برای زمین سلاح زکات که زکات لملیونی که فرمزو آدم که ساعت هزار اگر زکاتی پاره به ملیونی که 25 هزاره بز اگر پاره کرد اگر مکت کرد به پاره
4: کردن
0: بفاره ولی که کردن بفاره دویه ملیون سه هزار بی
4: دو باشه اوه یک شون جگو
0: خانو یانکر عدد هوی کمبونی رسخ جوانه اوه ایشالا جوانه جواب دادمو
4: تو سر هتیلشون من راسی و سانیش با خلکتم برای خطم صدی این برای کارم کتلای چایی کن
0: نه
4: چند جاری پیام میتونم مبلغم دایی توی هر چی باشه و باشه ایتم راسی نمیدگیاتر لگراب رو مازل هدیشی و کم باوری اوشتی دای با کبچی من بیه ای اصلانم با او حقیق کم با کچون و با کدگی باوری نزم بیه بلی نزم چون چونه بلان با او پاری من اصلا حقیق کمی لیور کنیان هر
0: بله اتوانی نا والا اگه دزانی هر خرز شویره که ایشی بو مکه اما بدس خوتا تو اگر
4: خدا
0: اها على جارك تخواردم اوكي اقصي شو هي لبر او با اگر زاني قرض شويرا ايشي بو مكه بلا كاك اگر زاني هنا بلد تواني باندازي خود لو اشتيكلات هليغري بلا بيبل بلا اول لباتي اوا كقرضك نداو مو بيبل زرا سي درسته.
4: نه برای. زودی خلق نوکوچه دینی گر بر زانو بر زنجیری ما انشالله. پیم خوش او کوچه دینیه خلق باتی حج و عمره و جوش تانه نکلی باشتره یعنی واسن معلومی برده. برای نوکوچه دینی لطفا بری من کل تبراته. پیم چقدر دورش مگان جمله ولی من آوا میشود میشود آنها. من شدت میپیم زود زنیم.
0: ولی شونی جکانه که ولام قرض که باتو باشتره. سلام کاک نوزاد جان بارز سپاس با پیوندی کانتان بله کاک نوزاد چند پرسیاری چیکرد یه چیکل آمانوت من بویلی خراب حالی نبند بیسرانی خوشویست اگر انسان زکاتی پاره بعد ملیون 25 هزاره بله مگر گن مکت کرد با پاره او اوکاتا او پاره گن مکیه نرخی گن مکه زکاتی گن میش دیه که بوی اگر گن مکت فروش کرد با پاره دبیل ملیون 100 هزار بی او بوی لی من تیگ نچه چک به حال حالی بیو دعایی بچه 25 هزار نه پاره گنم اگر زکات نداو بتیو زکاتی لی بید ابی ملیون 100 هزار بی چون که زکاتا که دیه که او بوی جوان لیک حالی بیو پسیارکی تریشی او بو کوا ایش شوین گورین برسق والای وکو شوین نه تأثیری نیه بلام تأثیری که دورو برو زیرانه کنن مثلا تو زیرانه که به مثلا حسود به مثلا شوینه که استراتیجی نه به یعنی تا تو بون من هنده دوکان هی تو دوکانه که لسر رکن بیو شوینه که استراتیجی به فرقی هی لوی که دوکانه که للاکولانه که بیتو هن نبیت لبرا و لو روی و بله تأثیری هی بو هندیک شد لبرا و اگه دزانی لو شوینه اشکت گنجاونیه شونه کت گور یعنی مالکت زیرانه کت حسوده یعنی زیرانه کت نوعی که سلبیاتی زوره بله لو رویه و الاش شون گوریم بوی هیه این اوکو وی بلی خطای دارو بردکه نیه دیو بلوکه کانو امانه نه خطای دورو برکه او شونه کتیا نشتزی او کسانی کتیا نشتزی بله بوی هیه و دتوانی هندک جار هندک شون ده گوری استفاده لیدکه که نوزاد باسی پسارش کشی کرد که اگر کسی قضی لی کسی به نیداتو مالشی لی ام هبید بله اگر زایی نداتو قرض چویره بقدر قرضکی خودتوانی مالکی لی بجره و شتی لی بجره و بله براسی قرض ندانو زور مشکلی براسی او داخل که خلقی چی زور پیوده نالینه یعنی خلقی چی زور وایلی اتو هر بناو مسلمانه قرضت کهویتا لی نداتو که بو نیدیو اولای رگره لی بهش که عدنان فرمی
5: مساجیان سلام علیکم.
0: و علیکم السلام عزیز.
5: الله رزم بود جناب و کارمندان با بیشتر برزه کنم مساجیان. پایگر لحمو درد و ولای مصیبت همو لای بدوری بگیره تو پایگر یان متیمان و عاقبت همو لای بخیر بگیره انشاءالله.
0: اللهم.
5: و آخر و شمان لا اله الا الله بلا بدن پایگر او لرومان بیه چین حضوری انشاءالله.
0: اللهم آمین خواهد زایت و بعد تیمش رز حرمت منی به همو کارمندان.
5: دستان خوش مساجیان با برنامه و تورکتان. بزمن زیاد بدر ل تورکی جناب تن موسا یعنی پرسیار که میل حضوری جناب تن موسا جرآن ل شرع اسقاط هبو اسقاط باولن که کسی یک امر لو مالو سر سامانی که ما بوی موسا اسقاط یعنی حذکم توضیحات کی ل سر به آیا او اسقاط هم کسی لو قرضی خوای جوره تاکید دم اسقاطی بود کنن اگه توضیحات کی ل سر به موسا یعنی ممکن داری
0: باش انشالله بسیار
5: خواهد
0: زد نه سخن خواهد ماند سعی دستم خواهد زد سخن خواهد زد سخن خواهد زد سخن که عدنان خواهد زد باتو اویش که باسی اسقاطی کرد اسقاط اوتوی لسر نیه جهت خواهد فرمو
6: ماما سایگیان سلاوی خواهد استانی
0: سلاوی خواهد تو ایمان در بیا
6: خواهد ماما سایگیان من و تمنی و غنجی اما سی رمضان اخسیش من جناب تان که سی رمضان برچیلی یکم سستا دلم نخوش حفی دل خوام حفی زخت خوام هیش اکر خوام سی رمضان فی دخم دا بلا نایی درم جاران و گنجی ما مصال خواه آغا داره لبانی سر دو شمو پین شمو و راجبو ایسا سر رمضان مراور نظر تیف فیده خان بودا من آخان ما مساگان عبدو سر رجا سهر دایل خاتم ایسا نویجا کان لو دانشتنو آخان وطن بزانم دروسا نویجا دانشتنو
0: یک عیبی نیا جیهان خان هم روش و کانش عیبی نیا کفید یک دعوه لبروی تو عزر حیا لپنای
6: خواه
0: آفران هم ایساش
6: لپنای خواه خدمه کار خانی تو فیده کان بودا سر رمضان نو گرتو
0: تمانی اندریش بی شاء الله عيب بيني عيب
6: تو لا زال ابي ماما سايسن يا زخاله فناي اخوا اشنت لفناي اخوا بردوام
0: نزبر
6: دوام بلا ما دانشتن او تم بزعم
0: درست درست درست يا عيب بيني شكو عذرتي انا تواني بباب وسي
6: يعني دعاء خير موقف واي غور ايمان بدل ما بلا اخوا غور ايمان
0: يا ربي اخوا ذليل نك اخوا غور بايمان وهم ام قرنوا ان شاء الله
6: قربان ماما ساي يعني تر هرسان نجم يعني وكل زخ وفناي خو هذا نشمة زحاتة تا وقت الراديو خي كريت والجاي اللي يجرم بأخوات أدوان زين يورط
0: تاكل
6: وزاي
0: دعاء خير جوايا ما بكي إن شاء الله بو كارمان دار
6: يا خواي دورة علي الرازية خواي دورة علي الرازية بحشي برين شوني ما علوم نالتان وما وصاق يا خوا الرحمة لي وكا والرحمة دورة خي خوي
0: اللهم
6: خواهی گوره بود نو جوانا کانی خوی نو نو نایه لیه تان رازی و لیه من رازی ما وصای گیم رو تمام پرسی ما وصال کم زنم دروسته من آوه و دانشت نو نیشه کم
0: دروسته
6: ما وصای گیم
0: دروسته عیبی نیم
6: با قربان ده خواهی گوره آگه دار تانی خواه خواهی گوره تانی
0: خیرم
6: خواهی گوره هم تانی علی بوی من بخاطر عظمتی خوی لیلعینی و شکل لفنای خواه بیر قیامت زور ما بیر قیامت
0: آنم لفظ
6: تاری و فردوت و ما مساجیان
0: خواه جزا بات و ایشالله
6: خواه
0: حافظ بله نوژکان دروسته چکه تو نتوانی به پیو بواسی نخوشی و هر و هر روژکانش که کفید یک داوه اوش هر چیشینی و دل دل مباوی دل دل مدا و خواهی گوره انشاء الله هموی دنوسه و پیشر عیش هروایه خواهی جزا و باتو انشاء الله تعالی خواهی جزا و باتو که دعا خیرانش من بوده که و خواه پاداشتی او برایانش باتو که براسی که گورترین خزمت لم کاته که رابون اسلامی کردویتی با مسلمانان او یکا و او کنال اسلامیان بردوام قرآن و سنت بلاو دکن و شرعی خواه بلاو دکن و بیری خلق دخن و بویا او هشیاری استاکد بین لبشا کردستانی خواه منده هیا لبشا کردستانا که این تردانیا او همویی مسئله که او کنال اسلامیانه و که بردوام لسارکتا ایکیتا و لناو موبایلکتا اما همویی اوان بون با وسیله خیر بویا پیویست همو لیک من دعای خیری هم بکنین که براسی دنجی مسلمانان دگینن شرعی خواه بلاو دکن و اوش بخوی انسان نبه بکم سیری بکن چونکه ما کانالی فاسد و شیطانیش من هی که بس رباز شیطان بلاو دکاتو بیدینی بلاو دکاتو اگر او کانال اسلامیان نبونایا و اما هنده شون من هی هر لکردستانی خو ما لکردستان که این ترا دبینی خلق زیادر فکری چپ و بیدینی هی بویا اما ببرکتی ام کانال اسلامیان هی خواهی گوره انشاءالله لیان قبول که و یگرزی و برایتی زور بخات ناویان انشاءالله و تعالی خواهد زی اوش یا رب العالمین که عدنان جان سبارد به اسقاط والله اسقاط بله زانه قصه لستر کردوه که اوش باکو صدقه و خیره اینه والا بین خوام همه بهش بپاره نکره والا اگر بپاره بکره به مسئولی واهی لزیاتی اوی اها دفتر دولارکان لجز لناو زیرا بکه دریان دینا لبغا او همو جدا به بهش رو تا بلا هم براسی بهش بپاره نکره بوه انسان چکتری شد اویه اما قدیمانی خوام پیرشنو پیر پیابه تمنکن دیگو رولا اگر مردم اوه بلین بون من 500 دینارم دانا و 500 دیناری کاتی خوی با بلین اسام ملیونه رولا او ملیونه بو که با اسقاطو خیر دی والله او ملیونه اسا با زندگی خود بیکا به خیر چن اونده او خیر زیاد ری بوچ کتو لبا خالی خود داری دینی لبر چایو خود تا اکری ناکری اگا ناگا لبر او پیش خود تانی خن دوی خود تانی مخن او خیر و پاداشتا گله گله باشتر او کله پیش خوتی د خی بو هول دن دائما او پاری ک دای دنه بودوی خوتان برزان پیش خوتان لبر چای خوتان با بکره چونکه او کاتی ک تو دمری او ایتونیا او پاره و تو نای بینیو لبا خلتو نا تدری بس استا کمل با خل خوم دریدنم زیحت دلم پیوی تی دلم بو د سوتی بو ان شاء الله پیش خوتان خنیس خاتکان میخنه دوای مردن خیرکان آرام بالا فرمو ما مسارا
7: السلام عليكم أصدق جن.
0: عليكم السلام عزيزم.
7: أصدق الأحمد جن باش شكر.
0: زور سباسكم قربان جن أفتان باشين.
7: جمرون بو كجملة دنتو براسي تمك بو. جمله دنگ نه وو
0: بارك الله فيكم خوي غره دل ما خوش كا ان شاء الله ما مستاي برس
7: الله ما اني خسر بس كل دنيا قيامتا لما قال لك دل خوشين با تشيلي مكاني براسي با دوفتو دفجوانا كذا
0: زور سپاس دارم. خواهی من قبول که انشاءالله هم من بیک و جوانی پیوستی من بیک.
7: الله معلی. ایمان صیان حزم کشته که عرفتم و تاری جمعه بابلا و تاری جمعه نیم وصانی است.
0: انت
7: ماشکه که یعنی که چی تو تار بابلا یک تورنیه حالی ببی یعنی ایو وکو نه زن بلا مبکو لک وکو سندیکا وکو آویکا تجمعات تانها به وقوع کافی وقوع آنها ای برنوی دان را و ما مثلاً که ادی واقع کسب کنی هر کس بیستی خویت یعنی باشی و یا کسب که جاری وای ما مثلاً چی وقوع زلاته چون
0: خانخوش زن نخوش هر زن نخوش
7: یعنی
0: همون لبی رشته تو هی لیستی نگه
7: همون لبی رشته تو یعنی باش ما مثلاً اما یعنی خو اما عیبت یعنی اگر ای و جناب تان یعنی کسی که تنها خبیتر بابلن بریختره لکت کردنا ماهرتره ل شرعی خواهی گوره یعنی توجیهات تنها در کبلن یا
0: آگاهی ولاد توجیهات هی و تاریخ دادن در ل اوقاف بلاود کرده تو چون ل همو گروپ من هی و اشتکان بلاود کرده تو یعنی یه چی اگر خطیب يشي ل ل ل ل مرزكاني خطبة واحدة الموضوع وعطى يقبع بد بيه بلين بون من هرباس حسودي بك ما تشوف الربا يقبع بد بيه تيكلي مكة إنك بشيها تري لك دالش بده يستر لك جو جرك بشيء يعني راس تقصي جناب التوا ولا توجيهات هي وتاريج ده هذا بس بوي إما بحقد يعني بس أو بيوندي هي أو كسو أو ختار بيجو تاتشن قرنجي بو تارك هذا هلا كل خوي دك التوا يعني وتاب بزواني إيش كان دك بويا إما چه شي خطبه معنی چه شي خطيب معنی خطيبه كان دبي يشي لمرجكاني خطبه او به كرتو بو خطبه وحده الموضوع به واتي يقبع بد به
7: جماعة عزيزم عزيزكم يعني است يعني من ما مصاي است خطيب بس حلال وحرام ناك على سر خطبه ابن سنيفر يعني جنجي إما تيكوتو يعني باور بك ما مصا بس حلال وحرام ناكري يعني سمى سلي طلاقك رولا خول لطلاق مي كاكسيون بطلاق مخو عزيزكم او حرام لو كاتا او يعني باسي حلال وحرام ناكري ما وصل باورك يعني زور بكمي زور بكمي يعني نازانم جنبتان دقتان داوي يعني حرك مشغول ابن بكومل باسي لا وكيوا يتر يعني ناشنا ناو جوهري دينا وكباسي حلال وحرام كا بحقا يعني وتم دفوشي لجنابتان كم كم زور لجنابت هبوا يعني ما شاء الله ما شاء الله بركات باري بسرطة بدي مبالغة وخيكم
0: سباستكم
7: جناب ديسان بطير
0: خواه لجي حزني زنبي
7: بلكم محاولة بكم كوحدتك تنهبه لو بني يعني بحثي حلال حرام بكري للجمعة كانا
0: بحش
7: باور كمان صار خلق زور كولا خلق زور داما ولو رو نازاني يعني جاي استبتاري كل ما وصا وشار علي باش اگر من باوكم جنيك بيني توام بنالكاني دا جنجي منش كينن
0: اذا بله بله اوج دبی اوج دبی بلان بعام برشی بلان برشی ویش عام باشه و با اما یعنی وقتی دلش تی جزء یک تعمیم نکریم ما مثلا آرامیم بعام خطیب کان من استاد بعام باشد متابتی گنج کان انجا هر سن نزدم لسریش دکوی آن و راست خو ولام دادم از این چونه یکم یان ناچاره خطیب که باسی بابتش روز بکات مثلا تو تماشا که موندیال همو گنجکانی او اثر خال کردو نوجکانی ولن مجبور باسی موندیال بکات مثلا بونونه یچ لمرزکانی خطیب خطبه او باسی او حوض روز بکات کلم حوض روز زاسی رویداوا اما چکه خطبه شونی فتوا او شونی امانه نی زیاتر بابت روز باز بکری امانش مجبوری و هنده جاریش د باسی حلال و حرام هر بکری دبه همو شکان تی رابط بلام گرین گویا وحده الموضوع بیت بابت خطبه کتی کلانه بیت سپاس بو او پیوندیت زور سپاس ما مستعرم دست کانت خوش بید بابت که ما مستعرم زور جوان بو دستی خوش بید راستا همانه خطیب من هی جاری و هی موضوع که انتیه کلاوا او کسیش که دانیش تو به تعقده به یعنی خواه خواه تیزول کولی به تو او زور نخوشه خوشه پی خطیب بارزکان کوا هر اوی که باسی دکن یک موضوع بید بلین بونمونه که تو باسی سحرت کرد باسی حسودیت کرد باسی مثلا دوزمانیت کرد آیت یک فرموده یک مثلا قصیه چی پیاو چاکن یعنی هلو بابا تبید بعام سپاس بخواه خطیب کن من باشن الحمدلله گنجکن من بزمانی سردم قصه دکن بعام بلام هیش مانت تیکالی دکن حیشمان لکل خوی دکاتو و حمله و خافش و تار هی و توجیهات هی و حقد یعنی بابتکانش جاری و هرچند جاری و بابتکان زندونی بلام هی و خوش انسان خود بکه او کسی که حود رو جاری کدی دادنیش لو چارگ ساعته شتیش بیتی استفاده بکه يعني بدأ أخوه يعني جاري واحد خلى لك على خاتي بقى جاري واحد خلى لك على أو كسيك هاتو بمزجود يعني ليه ده برسيل مزجود ديت ده لا ما لا بعس يسكر والله نازلهم بلام مسؤول شيء نيوز نكر ما جاي بيرز ساق سيك ده هميلا بركدوه أما شو بخو جاري واحد خلى لك على خل خلك كوي أول شيء بعد ما خطأ ما مستأنس قدي ما مستأكل ما بعم بعندازي شيء باش بعم باشن وباس حلال خد بش وذكر خد بش شويني بالخس نوايا رجاني الجمعة بيري أو خلكي دخل خلشين تقوات أنا بيه شو كإنسان زوجتي اللي بيرس يا توا و زیاتر مسئله حلال و حرامش دبی باز بکره بلام زیاتر و پیوندی با لجنه فتوا کانو ام برنامه‌ای که اسالی رب اس ام برنامه بو او یک او باسی حلال و حرام بکره باسی احکام شرعی بکره و لجنه فتوا کان خواجه زان باتو زیاتر ل خطبه کانا بابت روش باز بکره کو باسم کړه لو حوض روشه اسی روی داوه گندالیا دزیه خیانتا مونډیالا کردایتی یعنی اما که باسی دکین عبیل لشوارسی و شرع دارید چون که شرع لهمو بوارک و قصی خویه تو که باسی مافی افراد دکی لشرع قصی خویه که باسی مافی منال دکی عبیل لروانگ شرع و تو بو خلق برون که که خلچی نه مافی مروف او یک لشرع داره نک او یک امریکا و اوروپا بدرو دارن مافی مروف که درو دکن او اسلام راستا بونمونه لبرو دبی امی خطیب باسی بابتکانی روش بکین بلام لشوارسی و آیت قرآن و فرموله ده لشوارسی و قرآن و سنت ده باسی بکین که اما دین ایم آوايا او ایم راسته او ایوز درویا اوش بلگو دلی سرمان دویتی و باسی حلال و حرامش طبعا ده بی اوشهر بکره به اندازه خوی که کاتی بابتی چی زور گرم لآراده نبو باسی حلال و حرام بکین هموی پیویسته بلام گرنگ اوی و تارکان کرد بن پخود بن یک بابت بن تیکالانه بن وانه بی کوا بی سر بی طاقت بی او کسی که دانشتوا و به کوا بتواند کلام از گفته که چه دروا بزنه یعنی شکل معلوماتی زیاد بوده و ایمانی بهیز بوده و معلوماتی که دست کوتوا بهیز گلوش که واجب کیشی لسر خوی لعده و کوا جمعه فرض عینه و کمونویشی گشتی مسلمانانو و شحنی ایمانه براسی جمعه و جماعت ولی انسان دکات کوا ایمانی بهیز بتو و هروها خوی آماده کات با قیامت بله برزان اما بردوام لخزمه پسیارکانی ایو دین با کتا پیوندی من باوچی شعره با کتا پیوندی بیت بله فرمو
8: آوه ساجه السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله فرمو
8: آوه ساجه
0: بله فرمو
8: الان آوه ساجه زحمن ویواسی زکاتی دا نیولد کرد
0: اه
8: وکو رنکرنوی کشبو مسلمانانو همیش وکو پرسیاریگ لنای جناب دو
0: باش
8: ما وصا زکاتی دانو یلوو نمنا ام زیزاره کتون اکریم که اکریل لگنم بیل جو بیا
0: باش
8: لحالت که اگر ام بلین زکاتا مصروفکی اگات حتی بلین حدی زیاتر لخوی لا
0: بله کاک باش
8: متفیز زیتر
0: بیا بله جاو اوکاتی هیچی بنا مینه تو تو اگر مصرفکر لاده هیچی بنا مینه تو خود دو بی اگر باش مینه تو دو بی لنیوتن زیاتر بید لششصو پنجا لروایت اگر حوصد چیلو لونده زیاتر بید خود اگر دوستا سیصد چیلو بید نیوتنش بید لینه که بید ببوره شوی نکی
8: اه زویه تو اوکی چهار ملیون مصروف اکیدی
0: اه
8: لهم اکاتا تو بایی چهار ملیون بایی سی ملیون و نصد هزاری لیو فروشی
0: هیچ او معنی چی لسر نیو تاو بخود
8: زکاتی لسر نکوی
0: هیچ اگر مصروف اکی زیادر بینا او زره دی کدو
8: اگر مصروف اکی نزدیک بیلی اوی هر لی نکید
0: والا اوج اگر گن اوی که بود مایوه لنیوتن زیادر بولی اکوی نیوتن بیش لی نکوی
8: زور
0: شاید دستشان خوش ولایی
8: و خودی خوب
0: منه و پسیاره قیچه که زور اصایه باو که شعره دستکانت خوش بیده راست جاری وحیه
8: قیچه
0: که زور اصایه جاری وایە زکات چونکە یەک لە مەرزەکانی زکات ئەوەی بگاتە حەدی زکات کە لە 650 زیاتر بێت چیلۆ 650 چیلۆ تۆ نیو تەنت بۆ دەمێنێتەوەی چی لەناک ئەی خۆماڵم داڵی خۆشیان ئەویش پێویستە ئەوە جاری واشە مەسرفەکەی زیاتر دەبێت ئەوە زەرەری کردووی چی لەناکەوێ خوای گەورە قەرەبوویان بکاتەوە سەبریان باتە ئینشاءاڵا و تەعالە بەڵێەوە کۆتا پەیوەندی بوو یەکی لەو پەیوەندیانی کە وەڵام مەنەداوەتەوە باوشی ڕێباز کە ئێستا هەر چاوەڕوانەوە لەوانێ بڵێ مامۆستا بیری چوو بێنە خێبیرمان نەچووە وەڵا باوشی ڕێباز باسی مۆندیالی کرد خوا پاداشی باتەوە ئەڵێ ئەو کاتانی کە مۆندیالە لە نوێژی جەماعەتا پێوە دیارە ڕێکسەکەی تەواو لە مزگەوتی خۆشمان یعنی وەختە بڵێم تەواو نیو ڕیزێک فەرقی کردبوو یەکێک لە گەنجێکم بینی دوێنێ بەیانیان پێرێ بەیانی بوو لە نوێژی کرد بەیانیەکەی بەڵام کە بینیم دەمو چاوی تێک چوو بوو چاوی سوور بوو زۆر بێتاقەت بوو وتم خێرەوە خۆ نەخۆش نەبووەندە ئیلاژی کوڕکتینە بۆخوا مامۆستاشو تا بای نەخۆتوین لەبەر مۆندیال باش ماری ئاوا بێت زۆر زۆریشی لەخۆی کرد بۆ هاتوار بۆ جەماعەتەکەی لەبەر ئەو یعنی کتم بابەژیان جە ئەخر ئەمە مەسەلەن تیپی کوردستانی تیایە ئەلێ مەسەلە ئیسلام و ئیمانە ئەلێ یعنی مەعنای چی تۆ تا بای نەخۆتوین ئەو باش ماڵی بەرچۆی جەماعەتەکەی نەچوو بوو یعنی بەڕاستی باوشی ڕێباز قسەکەی ڕاستە لە نوێژ بەیانیان و پێی چۆڵە تا بەیانی دادەنیشێ بە دیار مۆندیالەوە بەڵام لە خوتبەی جومعە ئەگەر خوتبەکە نیو سەعات بەرێ بە نوێژەکەیشەوە بە دوڕکەعاتەکەیشەوە ئۆ مامۆسا زۆر درێژ بوو وەڵا مامۆسا ئاوا بوو وەڵا ئەوە مامۆساکەمان ئاوایە تا بەیانی بۆ مۆندیال دادەنیشێ بەڵام ئامادەنی نیو سەعات لە ماڵی خوا بە دیار قورئان و سنەتەوە دابنیشێ آخر وش قلي هيك براس يعني بداخوا يعني تو يعني مونديال هو كاك النفرزة ونص النت ونعيش شو مباحه بداخوا كأتو بشي بوشتي شيء يعني بوشتي شيء بشوك شتي شيء جورة تدي شيء سخاد بدأي ولعبالة خادور كوي توا بهرحال كاتي برنامج كمان توابو لخوي جورة دبارين وا لدينو برنامج كي خوش شعر زمان كعاقبة يوم لاك ما بخير بجرا لنا فيتنا أخي زمان إيمانك كمان سلامت كا خوايا ولعمي بسيارة كانش أو الراس ببيت أو لا فضلی تۆە ئەوەی هەڵش بێت لە منەوەی داوای لە برندەکەین خوای جەزای ئێوەش باتەوە کە بۆ جۆگرتنتان بۆ پەیوەندیەکانتان تا ئەڵقەیەکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرم والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوو
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمندالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

مسلمانان مسلمانان نمان زانی نمان زانی خزینه دینی خومن دا بجیفه عالمی فانی لعلمی دین و جاهل لدنیا عالم و کامل لفرمانی خدا غافل لأمر و نهی قرآنی بلندی قصر دنیا من چو اوجی فلک اما بنا غی خانمانی دین اوا روی کرده ویران.

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگه یک با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي وخشيستاني جوبستاني الراديو كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وخشيستاني لألقيتني دا بيتان شادة بينو لخزمنا سيب الرزم أستاذ عبد الصمد رأينا ديني ودولتي قشب داني من إيمان سيام بخير بك
2: وسلامتك يا أخو
1: عزیزان. وقت زنین لمیج دجمنانی پروده و پیامداری او راستیان بارون با تا که دایگیر کنی زیوی نشتیما نبید وقت جهران بید، بلکو دوی دایگیر کنی مشک بید پیش زیوی کلتور و ثقافه گارین بید، اخلاق گارین بید. لمیج آن سرقالی دارشنی پلان و پیرانی ورد با من ایمش بخو من و سرقالین ناکوکی تا سر ازقان و بلملانی روشانه لسر هیچو به خود و خورا دلشکندنی یکتر و چندنی رق و کینه و دوبرکی لنا خزان و کمالگده. لمه جنا حزان دزان بنیانانی مروف و چندنی کساعتی زور لتانک و فراکه و بمبکانی انگرنگتره. اوان حولی اوان دا داشورینی دماغ لنوکان مانا دروز کن. لمه جا بداخ و بدز لعوازی جانی بر پرسری و دنالینین. لمه جا پرورده کچو کالو بکاری گیر بولا من. لمیجه بباکی و خمساردی و پالدانو لمسئولیتی پرورده و مندال و دروس کنی تاک دستی پیا کردوه. جنگی دهاتوی ناحزان جنگی پارو پول و سامان و چک و سلاح نیه، بلکو جنگی نیشتنی بدنیانانی مروفو راگرتنی به هاجوانکانه. لبر اونه بعد لو پروسی بدنیانانده در پیشه و لیدرز لبوارکانی پرورده و پیگندن، لبوارکانی سیاست و دولت برای و بردن، لبوارکانی زندو کنوی کلتور و حزر رسانایت یکان دروس ببید. کارت ایم باب خومن دب چینانه. او توری که ایم از زور گرینگ بلامان و لخز به نوستاده لسری بدوین اوی بوچی ایم لچندینی مروف دعا کوتین بلام نا حزو نهران من چندینی دروس کرد. اوان چون خمخور بون بو او پیلان گیری که کردین بلام ایمش بوچی پاشک شمان کرد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. ما مساء انوار جوابستاني برزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لا الخكاين رابر دو عباسي او من كرت كخريتي برورده من تيك جو بويم بو اقارا روشتين كاستا وكبلي نخوازرا واستا وكبلي قيزونا دول رو جنابتان و جوابستان بو اقارا روشتين كاستا براسي دسينا كوملك مؤسسات و كوملك خلق و كوملك تاك بنا رحت بو من يتو سرقا راستكا چون كلا سرطاو مكو عربا كان لن ما أسا على الباطل فهو باطل. هشتيا تأسيز بو لسر بنا غيكي رزیو بناغی که ناساز و نادروس تو امانه لسه زمینه که خراب او کاتا عقیبته که شهر خراب و روخاندنه خواب نابا. لبرو است ایمان اتمن عالمی اسلامی اتمن ملتی کرد و دوخه که زور ناراحتو ناخوشه دیبرد. سرچاوی چیشه اما سرچاوی که لیو سرچاوی گره زیادر به هوی چیو به هوی اوی که پرورده من لاواز بو پاشکشه کردو نالین براسی پرورده نماو پرورده ماوه بدیان خیزان هی استش طالبی ایمان دارین و طالبی اون که بها و اخلاق لنا و منالکانیانا و کبله ریشا دا کتیت و امانا بلام چیه؟ بعام کسی ری مشهدکه اکید لدرو ما مستا داد و بیدادیتی و لدست چی لدست طلبی بیتر بیت ریز و حرمت من هی مثلا ابینید ما مستای مزگوت ما مستا و زانای مزگوت اش دادو بيدادتي بدس مسلمان هيك بمعنى مسلمان نيه يعني اسم على مسمانيه بو مثلا انجمني قرق دادو بيدادتي لدس فرتو فيلي مثلا هاولاتي ابي نيد اسا اج دادو بيدادي انا لدس اويك اشتانك ابي سنشتانك ابينا كدوريات يعني بشو اقرت امانا حموي اما جاي لسر اويك ام انسان پرورده ناكري اگر پرورده بكرايه اگر خوي برقيبي خوي بزانيه خوا جل جلاله برقیبی خود بزانید ابی ام ایشان بکید یعنی باس اشتیواد بو اکن مود گرجه بید براسی ام انسان بو والا خوی اکن لما و بمان درکیوید مثلا دایکو باوگ اگر برپرسیار بو خوی با پیامدار زانی برپرسیار بو پیامدار بو هولو تیکوشانی بس بو اوان نیه مثلا سیار و مالی باشو مثلا خواردن و گوشت و برنج و اشتانه بیادن تو با منالکانی بلا تواویتی هموشتی کم با کردن بلا هموشتی کم با نکردون اوشتی که زور لپیشین و کل القی رابردو باسمان کردو اولویات و فقه اولویاتی ام وقت و فرضی ام وقت او یک تو منالکانت پرورده بکیت منالکان پرورده کردن اوان نیه براسی صد دولاری با بیت و برو بر رخراوک پرورده که پاره بیت برو جبسو قاو اوشتانه بخواد لسر جاده کانه و پرورده بیت دستی جاده و کالان پاره بیت برو لگه رفیق کانه ایکی شو بیتو سیر یاری بکاتون ازم چی اوشتانه تلویزیونی زور چاک و شاشه گوری شیه لمالکتا کچی اروات درو بو اروات درو اگه با سیر یاری اروات خود مالو هی سیر بکات بو چی چون دلیت براسی ام دایکا دلی لدوای بیت حتا اگر ریتوم اما هموی آماجه براسی دلیل لسر اویکا باوک دایک دای بابی پیامدارو و قبلی مسئول باسکه باسی چیه؟ باسی رزق و روزی و باسی مثلا رفاهیت و امشتان نیه بیله و نا کاتو دای بابی بر پرسیار و پیامدار بیله چیه کاتو؟ بیله پرستشو ایمان و عقیده منالکانی اکاتو پیش هموشتک زانه ام زاده زادی دنیا و آخرت اگر ایمان دار نوید لدنیا جای دور رینه و لآخرت ایش ای دور رینه تو شوی که خرابیش ابی براسی بوم دایکو باو که چون کلی پرسینوی گوری لسره یا ایوها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا خوتانو مالو منالتان پاریزن لآگر لبرو دایکو باو که پیام دار چیه کاد کاری لپیشینه خوی ازانیت که مسئله پرورده پروردهش با او رسانایتی که فیریان کردوین پرورده اسلام پرورده که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قرآن او پرورده ای که دیان پیغمبر صلاة و سلامی خواهن لسر بید هاتون کل بون لگل ملتکانی انا بیتاقت بون عزید دراون هموی با چی لبروی چاکب کن خرافه نکن باشه بلین او نکن اما زور گرنگ براسی استا نکرد ام منال بین دستی تکنولوژی نکرد ام منال آنمان مثلا بین دست قدری خواهن اتوالا قدری خواهن او کاتا نفسی انزاله به بسری خویا ناو کبلی اروان یعن رفیق کان یعن چش یعن کن و عرب کان الان صاحب ساحب
1: ساحب
2: ساحب تو ساحب یکات ساحب یکات بوشتین اخواز راو اگر تو پروگرامو نبی تو برنامه نبی لگل یاو اگر تو مثلا پروردی هی جوان نبی و رسانایتی پروردت نکرد بیا خالکی تر پروردی یکا او کاتا
1: ما سگن اما خالکی گرینگی بیرخستین آن براسی یعنی او پیام داری که اسلام لیوان دعوا کرد سلفی صالحی اما اگر هاتو هرچه بخشینی بسر او زانا گورانه دابوان درکوید یکی که اوکو امام احمد افرمید باو سرمایه زو که سرمایه که زور بوله بغداده علا بدایی که پیش نیجی بهانی حلاسه آی گرمه کرد باوی بتوانم دست نیج بگرم لگل ما احا تا بر درگای مزگود نیجا کم کم و بیمو لطمان یکی من آلی هشت سالی همون قرآنی لبر بو یعنی اما وانا بینین که دایی که باو کش براسی لو پیم داریا کم ترخمن استا وکو زناب آماجو پیا بو ارکانی تر سال بسر پرورده دا
2: بره والله بره والله
1: پیا بو ارکانی تر سال بسر پرورده دا
2: بره والله بره والله یعنی او حقیقت یک اگر چی تاله اگر چی جوره لازم

0: بکریت لتنیشتی های بسیته و اینجا او دیری اکیت اینجا اگر کرم لیا ها با یا خیقن تاوکو نسبت یکی داره یاشتی که لیا و پیچن لسر ماو گرما یان مثلا او بونو همو امان ام چاو دیری با او یکی سیا بری هبید هم سیا بری شی هم بید و هم برو بومی شی هبید لیب خوید خود اگر من دارم چندو خوم لیم نخورد اواشتی که انسانی هر بلام لب پروسی پرورده یا نبی وابید پروسی پرورده ای ابید به زمان و به گرنتی او ابید
1: این کلمه اما سا گرنگه کلمه من او کدرخ دنیا بیزاوید اما اگر هاتو تو نبیت صدقه ای که جاریه ابیت شر جاریه جاتی او بردام دعای خیر با بیتو خلق دعای خیر با بکات لدعای نمانی خوشی سایی که بردام دعای شرد لیکلی بردام لجاتی او خلق دعا با بکات یعنی سرگین قصه ناشینی بخوتو با من الله كانت أوتيت يعني كاتب بيرك نوى لو كأمن الله أنا ببنا صدقة تجارية وداك وباو
0: لبروية فعلا دم خوش لبروية داي بابي بيامدار باش أزانت أو ماليك داي بابي بيامدار ودرسوا زيتيانا مينت هزار كسي بدو شيطاني تيادرك يوت طاويتر هزار كس تكبيريان بوكت بو مال ها مال هي إسا مثلا هلو شاوية دول روي جنابتان وجوبستان
1: شیرازی خزان نمادی
0: فعلا براسی پیم داری تیانی نیوش اکا یا نای که تزور اعتیادی بلایو پاری حرام اخوا یا نای خوا مثلا ربایت مالک یا نایت حل هیچ نی هیچ دستوری که شیطانی لو مالایو هر وی اجین جیانی که احتراما حیوانان اما چون ابه ام دایکو باوک پیم دارن بید لو اکنو نا اگر مالی ایما پیم داری تیانمینیت دلسوزی و رحمو سوزو اشتاني تيانا من وراسي اتو خلقانا پريكنو ام بوشاية ام فراغ پريكنو كو ام بطالية دروز بو اتو براسي اوابت باش ازان كشيطان و شيطان صفتكان وراسي لنا اگرن خيزان آسو دبه لنا اگرن چونك او وعدي او نايله كز اسراحت بكات لازم نشاء او نواتي وابلين خاني يكمي جرساني او كومل قايا
1: مانا
0: باش
1: مثلا اوکین با کوتاه خالق زیات لسری بدون یعنی او پلانی که امره حتی اولاتانی که اها چونګه خوان مثلا خزانو گرینگی دایکو با کوانه تنه ما بینین یعنی لولاتانی تر هندک منال ین دایګیر یکن لیان یسن نوان لبرچی لبروی با کو دایک دانشته کی پیوتن مو بخسان نکر بیا لیان تو ربو بیت یان شوازګ لغلی انا جولا بیتو انا یعنی سیر که اون چونګه مسئله او گوری خیزان و باو کدایگ نمواتیانه اینه کمالگا کنی کش نمینه
0: فعلا مایه او حد نیت یکو نزغه یکا حسادت یکا لهمو ملت یکا لهمو انسان یکا هیا حالا با انصار با خوم دروس کم با شوین کوتوم ها بیت با منیج ام فکره استا بدایان فکره لأوروپا و لغربا هیا که ایخوانی توا کسیری لیک دانویانا کهیت بود درکی بیت که اما براسی حرزور لا یعناو لا لادان لادانی فکری بود روز بو لادانی سیکسی بود روز بو لادانی مثلا انسانی لادانی نفسی لادانی او همو لادانه کان کو بو تو لبوچون یانا لپروگرام ولا احیانا او بو نوع اما لچیو سرچاوی گرد لو سرچاوی گرد که مدرسه خیزان خلالی تیاب بو یکم جار مدرسه خیزان ایوی درچوانی ام خیزانه تاکی که صالح من ایوی براسی خلق یک تخریج کرد، خلق یک درچوبیت لم کالیجا.
2: رادیوی محراب، رادیوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک با را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دنجی محراب. دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میلاد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی رادیو

وفای یاری چی دلسوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم با خوم چی رتبا و قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربانه.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بم بینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوینی سبانه.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخونی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قاپی همو مقصود حل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم

0: دلیق بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی و رزو باوردار در رادیو محرابه و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی بیست که با آیتی 56 لسوره النمل دست پیدکت و با آیتی 45 لسوره العنکبوت کتایی پیده

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوس چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روابو دنیا بلکو چاک انجام بدمو

باش بکمو او فرصتو هلانی کل دستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفید

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبی دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بوی آخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آواه

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوینی ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونی بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یا ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتو نین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دیکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيه.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پیکنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسه کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسه عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن

راز و نزای دواکاری پیوستیکن لخوایی گوره. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمنت آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ور نگیردره، ای او ذاتی که داوا کاریکن گنجین کانت نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسنده و تو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیدا ویستیکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیدا ویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکن کواتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالایا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت لگرم و سر راسته ری دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هر چی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنی ربو فرستادی خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعا و نزا کان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایلی هی وامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایم ای اگر تو فوی جیانت بجستمان دانه کردائی ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوم آوان من بكو بهانه دلن خوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران و خلاب بكاران بنوري ايمان و روشنه قرآن روناق بكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراب کاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لقل باور دارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزي خود بو چاو تروکانه کیش ممان درد دست نفس

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بون خوشید درونی و جسته یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن.